0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف لا

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کسی لمال درچتو امبله او پیدو ترید هدایت درائتو کفایت کرائتو پارز رائت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسی دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: دقرم لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: وكاركاني زياد بوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو كاري بطال كردنوي دل تنهاب و پرستني خوا يكي كي تر لهو كاركاني رزق روزي بريتيا لآمد كردنو پاكش كردنوي دل تنهاب و ناسين و پرستني خواي گورا و پرستن شرع دا ناوکی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردویی کی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید. ای بندی خوای گورا بزانکوا پرستن سیر رکنو بنمایی سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وك فرميتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هناوا خوايان لهمشتيك زياتر خوش دوية دوام تواوي أميدو رجاب ولاي خدابيد ودفرميت ويرجون رحمته واتا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن. سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لمباریش و خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن. بله ای بندی خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید. ای بندی خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرموده با که ابو هریرا رضای خوایلی بید دی گرهت و بومان که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي هاتوو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتای فرمودکا اویا کخوای گورا دفرمید اینوی آدم خوت یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لی دگرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرحل نادرم. ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی نیه لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبید.

0: هاني پیغمبری خوا لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی تویجین و من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو با
1: بناوی خواهی بخشنده مهربن القی هفته و سه برزن لالقی را بردوده بس من لو نامانه کرد که پیغمبر درودی خواهی لسر به با سروک و پادشای ولاتانی دنرد بس من لنامکی نجاشی و مقوقیس کرد بپشتیوانی خواهی گوره لم القیش ده ده چین سر نامی سیهم که پیغمبر درودی خواهی لسر به با کس را پادشای ولاتی فرسی نرد لعبدالله کوری عباس و رضای خواهی لسر به ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامی که نوسی با کس را با گیندنی ام نامی عبدالله کوری حزافی سهمی هل بجاردو پی فرمو که بیگینه تفرمان روای بحرین اینجا اویش روانی بکات بولای کس را کاتیک خویندیو دراندیو پرچه پرچه کرد ابن مسیب رحمتی خواهی لبه دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نزای خرابی لیه کردن باوی که خدا ملکو ده سلاتیان پرچه پرچه بکات لجرانوی که ترده لسعیدی کری مسیب و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به با کیس را و قیسر و نجاشی یک جور نامی نوسی و بناوی خواهی بخشنده مهربان لمحمد پیغمبری خواهی با کیس را پاشان تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بلام كسرا برل سير كردني نامك دراندو پارچ پارچي كرد پیغمبري خواه درودي خواه لسر بفرموي خدا خويو نتوكي پارچ پارچ بكات طبري رحمتي خواه لبه دقي نامكي باس كردو و هنويتي لابن اسحاق و اوش ليزيدي كري حبيب و رحمتي خواه لبه دفرمت پیغمبري خواه درودي خواه لسر بفرموي عبدالله کوری حزافی نار بولای کسرای کوری خورمز پادشای ولاتی فارس ام نامی بونوسی بو بناوی خواهی بخشنده مهربان لمحمد پیغمبری خواوا بو کسرا خواهن شکوی ولاتی فارس صلاو لو کسی کشوان رگای هدایت دکوید و باور بخواو پیغمبرکی دهینید بو بانگوازی خدای گور بانگد دکم که من پیغمبری خودم بو گش خلقی جهان بو اوی خلکی زندو خاون هوش بیدار بکمو بلینی خداش بو بباوران دیتا دی مسلمان بسلامت دبید و اگر پشتت حلکی و بدن بانگوازک و نی او اوبالی تاوانی اگر پرستکانی جد سلاتی خود لأستوی تو دبید کاتک کس را خوینده و دراندی و پرچه پرچه کردو تی
2: بو شیویا نامم بودنو سه لکاتک دا اول جردستی منا؟
1: پاشان کسرا نامه کی نوسی بو بازن که فرمان روای فرسکان بو لسر ولاتی یمن تیایدا نوسی بوی
2: من حوالت پیددم که کسی پیدا بوا شتیک دلیت هیچی لبارو نازانم بانگشه پیغمبر آیتی دکاد بدوای دا بنیرو پی رابگی نبال مالی خوی دانیشو به هیچ جور نچت ناو خلکوا او بانگوازش بابلاو نکاتو بعد از حل گری لو کارا اگر نه کسانی وای بودنیرم خوی و کسو کاری و حوزی لبین برن اینجا دو کسی جربزه و بجرگ لای خود بنیره بولای او پیاوی که لحجاز دا سری حل داوا بابیه نن بولام
1: پاشان بازان پالوانی که خوی نرد که نسراو بو ببابویا که نسری که لحاتوی کارنامه فارسی بو لگلی دا کسی که فارسی تری نرد پیانده ود خرخسرو نامیکی نسراوی پیدان که بیگین نخزمت پیغمبر درودی خوایل سر به و فرمانی پی کردن که لگل خویان دا بیهنن بولای کیسرا به بابوی ایوت برو با او شاری او پیاوی لیا قصی لگل داب کو دنگو باسکم بو بیهن روا رویشتن حتا گیشتن شاری طائف چاویان کود با کسانی کی قریش کل دروازی طائف نشتجه بون پرسیاریان لی کردن لباری پیغمبر روا و تیان اول شاری مدینه لویدا قریش کان شاد و دل خوش بون بو دنگو باسو حوال پرسینا هنده کان با اوانی تریان دود مجدتان لبه ام جاریان کوتو تداوی کسراوا پادشای پادشایان او پیاوتان لکول دکاتو او بو رویشتن هتاکو گیشن خزمت پیغمبری خوا بابو یکو تقس کردن لخزمت یاوتی شاه شاهان پادشای پادشاکان کسرا نامه که نوسی و با خزمت پادشاو خواهن شکو من بازان فرمانی پی کردوا که بدوای تو دا بنیریتو لگل خوی دا بد بد اویش منی ناردوا بو اوی لگلم بید بولاین اگر بقسمان کید او خواهن شکو بازان شتیگ دنوسید لباری تو با پادشای پادشاکان که بقازان جی تو بیتو دستت بودریش نکد بمبستی آزار داند خو اگر بجوین نکیتو پشت حل کیت او دل نیابو بزانه او کات خوتو گلکد لناو دباتو ولا تکتان کاول دکات کاتک چون خزمت پیغمبری خوا بریشی تاش را و سمیالی زلوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی حزی ندکر سیریان بکات پاشان روی تکرنو پیوتن خاک بسرتانو مالوی رامبن که او فرمانی پی کردون و تیان پروردگار منو گورمن کسرا فرمانی پی کردوین بو کارا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بلان پروردگارم فرمانی پی کردوین بهش نوی ریشم و کرد کرنوی سمیلم اینجا پیوتن برون حتا کس بیور نولم وحیل آسمانو بو پیغمبری خواهات در باری دنگو باسی کسرا خوای گوره شیروی کوری کسرا زال کردو بسر کسرا دو کشتویتی لو شوی رابردو لفلان ساعتو فلان مانگ دا کورکی خوی شیرویا توانی بسری دا زال بیتو بی کجید. دواتر بانگی کردنو و حوالکی پی راگیندن. فرموی برونو بولای فرمان رواکتانو حوالی پی بدن که او کسی ایو به خدای خوتانی دزانن او خدای من کشتویتی که بانگشی خدایتی دکر بو خوی. و تیان تو دزانی چی دلید؟ ایمه لیره ماوینو لسر تو وستاوین لوش بچوکتر من پی قبول ندکرا. اوش بنوسین لسر زاری تو و به پادشای را بگینین؟ فرموی بله فرمایشتکان نوسی کل چه ساعتکو روژکو مانگک دار روی داوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرموی اوی لمنو پی راگین نو پی بلن او آینو ده سلاته من بمزوانا دگات گش او شوینانی ملکی کسرای پیگشتوا لبدا کتایی دیتو سمو نالی پی ناگو حوالشی پی بدن اگر مسلمان بیت او هر چی لجر د صلات یتی پی د دینو د کینو به فرمان روای سرنت وکی خوی دواتر له خدمت یا رویشتن هتا گیشنو لای بازان او حوالکان پی راگیان دوتی والله او قصی پات شایان نیا من وای بودچم او پیاو پیغمبر بیت هر وقت د فرمید دی با چاور ربکین لوی ک فرمو یتی اگر راز درچو او قصی آساینیا بلکو پیغمبر کی نیر را ول لاین خواوا و اگر بپیچوانه و درچو او تیروانی و حلوستمان لباره و به همان شوی پیشوده بید. هشتا بازان حل نستاو زوری پینچو که نراوی شیروی به نامه که و گیشت لایو تیایدان نسرابو. لپاشان من کسرام کشتوا و ام کارشم تنها لبر طول سنو بوا بو فارسکان چون که خوینی پیاو ما قولانی گور پیاوانیان به هدر دراو بیهوده کجرانو سپاکشیان لنا وراتی خویان تون کردون و جیریان خواردو به دست بند کرانو اگر ام نسراوی منت پیگیشت به همان دستوری پیشو جوی رایالی من دبید باوردی سرنجی او پیاو بده که باو کم کس را نامکی لبارو بو نوسی بوید هیچ حلوستی که لبارو منوینو حتاکو فرمانی منت لبارو پیدگاد کاتک نامکی شیروی گیشت بازانو خوینده اوتی براستی او پیاو پیغمبره اینجا مسلمان بو لگل او فارسانی کلیمن لگلی دابون هر لباری سردانکی دو کسک بو مدینه بازوی ببازانی ود قسم لگل هیچ کسک نکردوا اوندی او پیاو گورو سنگین بو بید للم بازان فرموی لبر اوی پاسوان و دارو دستی لدور بو و تین نخیر
2: بدل نیایو او پری آسای شوا لناویان داده هاتو دچو بی اوی لحشتی بترسید بسادیو بی اوی پاسوانی هبیو به هیچ جور دنگیان هل نابرنو قسل قصیده ناکن لخزمتیو بی دنگ دادنیشن پاشان او بو کسرای نوی لناوچو هیچ کسرای کی تری بدوی دانه هاتو هر وقت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرمو بوی اگر ام کسرای لناوچو هیچ کسرای کی تر لدوی نایتو کوتایی هم پیدید او بو فرسکان بارو دوخیان لیتیک چو دوچاری نشتستی هاتنو کارسات دوی کارسات بسریان دهات لدوی اموا آفرتک بو بفرمان روایانو ده صلاتی گرت دست لو باره یوا ابو بکر رضای خواهی لسر به ده فرمید کات کسرا مرد پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرموی که هات جگایو بو فرمان روایان پی گوترا کبورانی کچی بو تجنشینی و چوت سر تختی باو کی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرموی گلک سر فراز و سر کوتو نابن که کارو باری ولاتیان با آفرت یک بسپیرن لجرانوی که تردا فرمویتی گلو نتوی اک سر فراز و سر کوتو نابن که آفرت اک سر وکایتی هم بکات لجرانوی که تردا هاتوا گلو نتوی اک سر ناکونو سر فراز نابن کارو باریان آفرت اک بریوی بریتو سر وکاری بکات و باس کراوا که دقی امنامه ای پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به که با کسرای ناردوا پارز راوا للای کسیگ بناوی هنری فرعون لولاتی لبنان چوارم نامه پیغمبری خواد رودی خوایل سربه بو هرقل پادشای ولاتی روم ابن عباس رضای خوایل سربه ده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سربه نامه نوسیو بو قیصر واته هرقل تیای دا بانگی کردو بو مسلمان بون بو امکارش دوحیه کلبی هل بجاردو نامکی پیدا ناردو پیغمبری خواد رودی خوایل سربه فرمانی پی کردو کبی دات دست فرمان روای بوسرا بو اوی بیگه نت دستی قیصر اویش فرمانکی جبجه کردو دای دستی گوری بسرا اویش گیان دلائی قیصر دوحیه کوری خلیفه کلبی رضای خوایل سر به هستا به حل گرتن و گیاندنی امنامه پیغمبر اویش مجده به هشتی پیدا لانسی کوری مالیک و رضای خوایل سر به ده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرموی هر کسیک امنامه من بگه نت لای قیصر به هشتی بو هیل پاداش ده کسیگ لناو خلقه که فرموی اگر نشکج رید فرموی اگر نشکج رید او بو او کسا نامه کی برد او کسا دوحیه کری خلیفه کلبی بو نردنی ام نامه لمنگی محرمی سالی حوتمی کوچی دا بو هاوکاد لگل گشتنی نامه کی پیغمبر درودی خوایل سر به کجاوی کی کاروانی بازرگانی قریش که برو فلسطین درویشت گیشت اوه بمبستی بازرگانی قدری خدا اوان آماده او کور رکو بناو بون و تا گیاندنی او نامه ای پیغمبری خوا با قیصری پادشای روم کناوی هرقل بو. هرقل داوای کرد که بازرگانکانی قریش بین خزمتی که ابو سفیانیان تیدا بو. بو اوی پرساریان لباری پیغمبری خوا و درودی خوایل سر به لیب کد. لو باره و دو جرانوه هیا. جرانوه یکی امام بخاری و یکی که ابن اسحاقا. ام هر دوکیان من هناو دوای کو کرنو و ریخستنی هر دوکیان حتا کو باز کردنی روداوکا بشیوه که ریکو پیگ بید لابن اسحاق و رحمتی خوایلی بده فرمید زهری لعبید الله کری عبدالله کری عتبی کری مسعود اویش لعبدالله کری عباس و رضای خوایلی سر بی بوی جراموه که ده فرمید ابو سفیانی کری حرب بزاری خوی بوی جراموه وطی ام هوزیک بوین سرقالی بازرگانی بوینو بازرگان بوین جنگو هراج بجیری هینا بوینو گماروی دا بوین لوی در پچین با بازرگانی حتاکو هرچی مالو سامانی همان بو لناو چو کاتیک ریکو تنامی حدی بیمان مور کردو کوتین دانستان لگل پیغمبری خدا دا کوتین آسای شوو دوخکه هیور بوا کلوو پیش بو جوره نبو وک بازرگانیک رویشتم بو ولاتی شام لگل کوملک لقریش والله اوی من زانی و مل مکه هیچ جنو پیاوک نماوا مگر داوای پیوستی کی لیکردوین شوینی آلوگوری بازرگانی کشمن غزه خاکی فلسطین بو رویشتین حتا گیشتین اوه اوش لسرو بندی زالبونی قیصری خاونشکوی رومکان بو بسر او ناوچانی کلولاتکی دادا جیر کرابون للاین فارسکانوا توانی لجر کیفی اوان داری بینیو خاچه گورکیان که رمزیان بو گرای و دستیان کلو کاتدا لیان برابو کاتک ام حوالی پیگیشت خوی لشاری حمز دادنش لخاکی شام
1: با پیاده وک نشانه سپاسگزاری برای کود برای مزگوتی ایلیا و تا قدس بو اوی نویجی سپاسگزاری بو خواب کد لکاتک دا او دسکوتانی بو گراوتوا که پیشتر لیزود کرابو چندین فرش و رایخی بو راخ رابو و بونو برامی خوشی بسر دا کرابو که بسری دا برواد کاتک گیشت ایلیا کارکانی تواو کرد لبجه نانی نویجو پارانو پیاو آینیو گورو خاندانکانی رومیش لخزمتی بون ابن ناتور فرمان روای ایلیا بو هرقل کردی با پیاوی گوری آینی بسر نصارا کانی شاموا او دی گره توا او کاتی که هرقل هات ایلیا او روژه بو روژه کی بدو شوم زور غمبر بو چاوکانی حل بری برو آسمان هندگ لبا تاریقه کان پیانود بشیوه کی آسایی ند بینین شیوهو دیاری اویش وطی بله راستا ابن ناتور دلید هرقل زور بخفت باری و سیری استرکانی آسمانی دکرد. کاتک پرسیاریان دکر لو باری و لولام داوتی. امشو کاتک سیری استرکانی آسمانم کردو سرنجم دا پاد شایکی خطن کرو درکود. لناو نتوکان دا چه خطن دکرو خطن کردن پیرو دکات. عرضیان کر قربان هیچ کسی خطن ناکا تنها جولک کان نبه. اوانش اونده جگه مترسینین بو تو. اوندش بایخیان نیا. نامه یک بنوسا بو گوری شارکان با هرچی جولکه یک هیا لناویان دا بیان کجن اوان لسرو بندی جب جکرنی او فرمان دابون که پیاوکی عرب هات خزمتی هرقل که پادشای غسان ناردبوی خزمتی پادشاکان آلوگوری دنگو باس هبو لنیوانیان دا درگاوان کوتی ای خاون شکو کسی لعربکان لوانی سرقالی مرو مالاتن دیوت قصد بوب کاد درباره روداوی کی سرسره نر کل ولاتی خوی داروی داوا توش پرسیاری لیب کلو باره و کاته گیش تلای باور جاره کیود پرسیاری لیب که او دنگو باست چیا کل ولات که دابلاو بوتوا اویش پرسیاری لیب کردووتی کسیگ لنو حوزی قریش در کوتوا لنو خومنده بانگشه پیغمبرایتی دکات خلکانک شوینی کوتونو هندیک شیان دجایتی دکن لنیو شیان دا چندین شرو هرا بر پابوا. لزور شونده لولاتی خومن و درمان ناوه. هر لسر پیامی خویان بردوامن. کاتک او حوالی پیداوتی. برون سیری کنو بزانن خطنک راو یا خود نا. جلکانی لبردا کنن که سیریان کرد خطنک راو. انجا هات نولایو عرضیان کرد قربان خطنک راو. پرسیاریشان لکرد لباری عربکان ووتی. اوان خطنک کردن لناویان دا باوا. انجا هیر قلوتی. او پادشای ام امتیا کسری حال داوا جلو برگی پی ببخشن بابر واد للامن هر لو ساعت وقت دابو کدوحیه کری خلیفه کلبی بنامه پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی هات لای هرقل قیسری روم لو باره و انس رزای خواهی لسر بی دفرمید او بو بردنی نامکی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی للاین دوحیه و هاو کات بو لگل هاتنی قیسر بو مزگوتی ایلیا کچندین فرش و راخریان بو راخست بو که تنها خوی بسری داده رویشت نامکی خست سر فرشکو بوی چمیه و وک ریز لینام بوی کاتی قیسر گیش تلای نامکی حل گرتوا پاشان بانگی گوری پیاو آین یکانی کرد اویش بوی خوینده ووتی زانیاری من درباری او نامیا هر وک زانیاری تویا او بو قیسر بانگی کرد که خاونی ام نامیا دل نیابید که پارز راوا او بو دوحی هات لای لم جران و دادر دکوید که خاون شکو بسرا دوحیه ناردو بنامکوا بولای هرقل لمزگو تی ایلیا نامکانش بپی نریتی اوان لسر فرش راخ راوکان لرگای هرقل دادن ران لهر لایکو بوایا هر وگل جرانوی که ترده هاتوا ابو سفیان دلید دوحیه کلبی بنامی پیغمبر و درودی خواهی لسر بی هات لای فرمان روای بسرا اویش ناردی لای هرقل ابن عباس رضای خواهی لسر بی دفرمید کاتی قیصر نامکی پیغمبری خوای پیگشتو بوی خوین رای ووتی برون کسی که او هوزم بو بینن که خزمی او پیاو بی که بانگشه پیغمبرایتی دکات بو اوی پرسیاریان لبکم لباری او پیغمبرو هر ابن عباس رضای خوای لسر بی لابو سفیان و دیجارتو دفرمید او بو بانگی سروکی جندر مکانی کرده بو پیوت بو درو و ناو و شامن بو سرو بندکید حتاکو کسی که خزم و کسی او پیاوان بو دینی تا پرسیار لباری پلو پایی لیده کین ابو سفیان دلید والله منو هاوری کانم لناو شاری غزه بوین کسروکی پولیسکان حالیان کتای سرمن پرسیاریان لیکردین ایو چین
2: ایمش ولام من دانوا و تی ایو خزمو کسی او پیاون کل حجاز در کوتوا و تمام بله و تی دفر من باب روین با خزمتی پادشا ایمش لگلی دار رویشتین همو منیان را پیچ کر بولای حتاکو گیشتین ایلیا چوی نجور و بولای بینی من دانشتوا لسر تختی پادشایو تاجی لسر ناوو بدوریشی و گور پیاوانی روم دانشتون ایمش لبردمی دا دانشتین بانگی ور جارکی کرد ابو سفیان دفرمید والله ببوچونی من اوندی گراوم هیچ پیاوکم ندیوا اوندی او خطن نکراوا مبستی هرقلا جیرو دانا بید کاتا گیشتی نلای بانگی ور جارکی کرد و تی ایول خزمو کسی او پیاون و تمام بله و تی چه تان لروی رچالکو نجادوا لهمو تان نزیگترن لو پیاوی کبانگشی پیغمبرایتی دکات ابو سفیان دفرمید و تم من لهمویان نزیکترم لروی رچالکو نجادوا و تی خزمایتی نیوان تان چیا و تم او کری ماما لناو او کاروانی ایمدا او رجه هیچ کسیگ لنوی عبد المناف نبو تنها من نبیت قیسر و تی نزیکی بخنوالیم هاولا کانی شیبالی نزیک بن للای پشتوی رایان گرن من یان لنزیک و دانیشاند هاولا کانی شم لدوا و لای شان مو دانیشاند باورجی رکی ود پیان بله من پرسیاری لیده کم لباری او پیاوو که بانگشی پیغمبرایتی دکات اگر دروی لگل کردم ایوش بدروی بخنوا ابو سفیان دفرمید والله لو رجدا اگر لشرمی او نبوای نتر سامای که هاو رکانم بدروم بخنوا لو کاتی پرسیاری لیده کردم لباری و دروم بدمو دکرد بلام شرمو آبرو چون لترسی اوی بدروم بخنوا وای کرد براستی والامی بدموا لجرانوی کی ابن اسحاق دا هاتوا ابو سفیان و تویتی بدل نیایی و دمزانی اگر دروی بدمو بکم او بدرو ناخریموا بلام بخومم دوت فرمانی کسایتی کی گوره دبیت ریزی لی بجیرید هر بوی شرمم دکرد بدروی بخموو دشم زانی لعنی کمی او کارا کمن بدروی بخموو سر انجام قسکانم دجر ریتوا لمودوا قصی لبارو دکرو کاردکات سر کسایتیم بوی بریارم دا به هیچ جورک دروی بدمو نکم و تی پیم بله دنگو باسی او پیاوی لناو تانده در کوتوا او چی و چونه و تم گنجا بلو پایی زور برزنیا او کاری بانگششی بودکات لچوار چویگ در نچوا و تم خوان چکو او کاری او دستی داوته او انده جگه بایخ نیو باو راده شانو شکوی نیا که با ایو گیشتوا واللهی لو قصانی کردم او رشی لندامو پیم بله لوی پرسیارد لیدکم لباری او کاری دیزانی و تم پرسیار بکا لباری هرچی که ببیرد داده یکم پرسیارک لباری ولی کردم او بو بورجی رقیود پرسیاری لیبکا رچالکو نجادی چون لناو تانده ابو سفیان دلید و تم لناو مانده خاندان و خاون نجاد و رچالکی رسنه و تی آیا هیج لباوکو باپیرانی پادشا بون؟ لجرانوی ابن اسحاق ده آیا لو پیش پادشایان هبو ملکو ده سلاتی زود کرابه؟ بوی او قسم کرد بو اوی بزانم آیا نایویت ملکو ده سلاتی پیشوی بو بگیرنوا؟ و تم نخیر و تی بر لو بانگوازی استادی کات درو تان لی بینی وو باو تاون بر تان کردوا؟ و تم نخیر و تی چه شوینی دکوید؟ خاندان و گورکان یا خود چو ساو و جردستکان؟ و تم جردستو چو ساوکان؟ و تی زیاد دکن یا خود کم دکن؟ و تم زیاد دکن؟ و تی آیا هیچ کز لوانی کشوینی کوتون لآینکی پاشگز دبنوا لدوای اوی مسلمان دبن لرقی او؟ و تم نخیر و تی شرطان لگل دا کردوا؟ و تم بله و تی شرکانتان لگلی دا چون بو؟ و تم جنگ لنوان من دا بنوره بو جارک او سر کوتوو جارک ایما و تی آیا پیمان شکینی دکات؟ و تم نخیر ایما استا لگلی دا لدانستان داین نازانین چی بسر دینید و ایمه ما ترسی من هیا لوی پیمانه که بشکینید دلید والله هیچ قصه کانم با اندازه ام قصه ام ببایخ نبوله لی هیچ گمان و دودلی اکی لدل داد روز نکرد لو ترسام به هوی و کسایتیم لکه دار بی لهیچ شتیکی تر نده ترسام کارم تیب کاد لجرانوی موسای کری عقبو عروی کری زبیر رضای خواین لبه دلید آیا پیمان دشکینید؟ ابو سفیان دلید نخیر مگر ام جاره که شرمان وستاندوا او پیمان شکینی بکا هر قلوتی ام جاره به هیچ کاریک تانوا لپیمان شکینی او ده ترسن و تم خلکانی که ایما پشتیوانی هاو پیمانکانی انکردوا لدجی هاو پیمانکانی او که خوی لمدینه هر قلوتی کواتا ایو دست پیش خریتان کردو خوشتان پیمان شکنن و تی لناو تان دا بر لعو هیچ کسیک هبو ام بانگ شیب کات دلید وتم نخیر لجرانوی عروو موسا دا رزای خواین لسر بی هر قلوتی ایو برازگوی دزانن یان بدروزن لبانگوازکی دا دلید بلکو بدروزنی دزانین هر قلوتی او قسانی پی ملین دل نیابن درو لکسی که و در ناکوید که بانگشی او هاب کاد اگر او پیغمبر ناو تان دایا شری لگل دا مکن چون که جولک کن ام کارده کن ام تایبت مندی اوانا و تی فرمان تان بچی پیده کاد و تم دلید خواب تاکو تنها بپرسنو هیچ هاو بشی بو بریار مدنو دست برداری او قسانبن که باو با پیران تان و تویانا لسر بیرو باور تان لجران ویکی ترده فرمان من پیدکات که خدا بپرستینو هاو بشی به هیچ جوریک بودانن قد غمان دکات لپرستنی اوشتانی باو با پیران من پرستو یانا فرمان من پیدکات بنوش خویندنو زکات دانو برازگویو داوین پاکیو پیوندی خزمایتیو با امکبون برانبر پیمانو بلینو پاراستنو جران وی سپردکان بله برزن هرقل لرده ولامی ابو سفیان داتوا لیک بیکی او پرسیارانی که روبروی کرده بوا بلان بداخوا کاتی برنامه کمان لیر داتواو بو و پشتیوانی خوای گوره همو من چاوره دبین تا بزانین لالقی دا هاتو دا هرقل چون ولامی ابو سفیان داتواو چی پیدالید تا او کاتش همو تان بخوای گوره دست بیرین خواتان لگل.

مامو صابن یک کشه یکم هی لجیان ده هر کس یک لگل هر کس یکات یکل ابم ام کس ناپاکیم لگل دا اکت لکو تایی دا توشی نخوشی ابم لگلی دا ایتر نازانم اما باجی دل صافی خوما ایدم یا خرابی خلقیه الحمد لله و بیه نستعین عزیزکم بی کیاسا لجیان دا زور بی منتان بجی منتد به هیچ کس نبی جگل رب العالمین نبیت سرد به هیچ کسی کومه یشینا که هات اهلا و سهلا یا خواه بخیر بیت کیش رویشت خواه حفیزی بیت کوابی اعتزیل ما یؤذیک اما بکا بیاسا هرشتیک هر کسیک لجیان تا ازیت یدا وازیلی بینا اگا نوری چاو تا چاو چن خوشویستا اگا بال آزار علاجی بوره گرین بلام اگر علاج چار سری نکرد اگا با علاج چاگ نبو چاوم دره ینم کچنی خوشم ابیت کواتا تو بتنیا دابنیشی ببیر رفیق و دوز دابنیشی لما علاکی خوتا دابنیشی زور باشتره لوی کوار رفیقیک اوه عزیت بات ببیر چاو بسوری لولناو کوملگایا بنا بینایی زور باشتره لوی بچاوی کوار ازارم بات اعتزیل ما یؤذیک و علیک بالخلیل صالح بدوی رفیق و دوستی صالح دا بگره کسی خوات بی بناسینی کسیک دسو دمو دلی یکو یکو هبید کسی که بر جواندی خواست نبید بو خواه لگلتات یکل بو بید بو خواه لگلتات دوستایتی کرد بید و قل ما تجید هو پیاوی صالح و انسانی باشش زور بکمی ماو اما امام عمر لسردمی نبوتا نصیحتی یکی لأصحابکانی خوی اکات فکیف ام سردمی کوایستا خلکیک رفیقتا دوستا او نازانی توشی گورترین مشکلات بی لگلیا لکاتی که هیچ نکردو کوابی عزیزکم هر کسی خوشی ویستی خوش بیا هر کسی خوشتی نویستی خوش ویستی بزور نابید فما کل من تهواه یهواک قلوه امام شافعی رحمتی خواهی لیبید فرمید شرط نیه اوی تو خوشت ابی اوی دلت بوی اچی او دلی بو تو بچی او توی خوش بید ولا کل من صافیته لک قد صفا شرطش نیه تو دلت برانبر بخلقی صافا او برانبر بتو صاف بید كوابيت إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة أجر خوشويستيك دوستايتيك طبيعي وسرشتي نبو دولايان نبو هر دولاب دوليان بو يكتري نشو أو كاتا فلا خير في ود يجيء تكلفا خوشويستيكي واو بو چيه بزور بيت تو تيب بزور خود بكيت خوشويستي أو كسا تو تيب بزور ببيت هاوري تو تيب بزور سداني بكيكا كو حزيبة تونية حزيبة مجيسي تونية تو بو أروي عزيز بجي كن عزيزا مرفوع الرأس في الدنيا زور بسر برزانة بجي عزيزكم لا يكن همك الناس أهوا بجي خمو فجارت خلقين بيت الناس لا يعجبهم شيء أما بكياسا بخوا إيسا تيارة دروس كبو خلقة وخلقة جلطة بوليدات هزارها كومين تناشرين بونسي جالة تيارة چية أمريكي كان وأوروبيا كان چندين صالة تياريان دروس كدوا باشا ایستا لماوی 24 ساعت ابله من کاربای همو ام کردستان و عراق آدم خلق هزارها جنیوی ناشنینت بوانیرد برو کومین تکانو او کاتا علی ام خلقه چیه بو خاطری خوا ولا یرضیهم احد خلق هیچ کسی اگناتوانی رازیان کت خلق لخوا رازی نیه انجا گریمان همو خلق لتو رازی بو همو خلق تو یان خوش ویست اونا لایکت زور بو اونا کومینتت زور بو اونا شیرت زور بو اونا محبت یان هبو بو تو اما چه سودی کیه اگه خوالید رازی نبیت اگر تو لأسمانا معروف نبی با لأرزا معروف بید چه قیمتی که هی؟ کواتا اگر خلکیش هموی لیت تو ربیه هموی تولابن لتو پش لتو بکن اگر خواه پشت لینکاتو براوی عزیزکم یکی بل سلفی صالح فرمید من عرف الناس استراح هر کسی خلکی بناسی استراحتکت الناس معادین عزیزکم والله پیایی واهی حتی ایسالم کنو سانیه بس دستی لخیره بو بس آموشگاری خیری خلقی کردو هاوکاری خلقی کردو لباشه زیاتر بخلقی نوتو توشی یک فضیحت یک بیت که انسان بدر نیه توشی لمشتانه بیت توشی گناهی بیت ام گناهی و خلق آشکرا بیت لماوی یک دقیقه هزارها جنیه و هزارها سکایتی بخوی و خانواده و بنمالکه یک ریت او خلقی کوا منو تو امانوی دلیان رازی که من عرف الناس استراحه هر کسی خلقی بناسی تر استراحته که بخوی امام مالك لسردمي خويا افرميت
منذ عرفت الناس لو كاتيك خلقي مناسبة طبيعتي وسرشتي خلقي مناسبة لم أفرح بمدحهم قد الخوشن أبو مكاتي مدحي من يان كذبت ولم أكره مذمته قد يشبيه من أخوش نبي الزمي من يان كذبت شكرا من خون باشا ناسم إستان خلقي أقا مدحي من كاد من خون باشا ناسم وقالتشم بيه بكاد الزمي شمبك هر خون باشا ناسم كوابيت بيوزناك أبا مدحي خلق دل خوش بيت وبزمي خلقش دل ناخوش بيت بخوا خود يقلاك لو هموشت يقلاك يتوبوت كوابي الرازي كردني خوا أبي مهام وأبي آمان جو هدفي منو توبيت رازي كردني خلق بمنوت ورازي ناكريت رضا الناس غاية لا تدرك إمام شافعي برحمة بيه أفمين رازي كردني خلقي هواية كناكا تجي إن جاء أقر توبت يهمو خلق ليد رازي بيه ليد رازي نابيت كوابي لناو أم جنقلستانية لناو أم غربتي إسلامية بيويست بشيا عليك بالخليل إن جاء أقر توبت يهمو خلق ليد رازي بيه ليد رازي نابيت كوابي لناو أم جنقلستانية لناو أم غربتي إسلامية بيويست بشيا عليك بالخليل.

0: Dönce İslam, Dönce İslam, bir dini var, dini var, zan, iman, iman.
1: صلوات الله بيتو بخير بن بو اسلام بسادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاه والسلام لسر پیغمبري خدا بخير هتم دكم بو برنامه كمان برنامج اسلام بسادي سپاس بو خوا استخريكن ام يونا جواني اسلام دروز دكين ام يونا جواني اسلاميش لا سيد رختي سركي پگدي رختي يكم اسلام رختي دوم قران رختي سيميش پیغمبر درود خويل سر بيت لجر درخت اسلام مو یک تبینی شه هر یک لم سید درخت باز دا همان بابت دکن بلام هر یکان با شوازی که جواز بابت کشی دکنو لجر درخت اسلام مو سه لاین هيا گوتمان شریعه بجوانی حکمو امان چکن من شی کردو پاشان اخلاق که شی من کردو اوش من رون کردو که جاوازی امان جوبن چینکانی اخلاق اسلامی چیا لگل همو شرسن لکنی دیکا بابتی امرو من لسر ایمانا بلان با اوشتانا بیر بین موکا اخلاق لا ناوراستایا تکیویتا سروی شریعه و بلان لجر ایمانا ویا اماش زور گرنگا چون که اگر هر شتیک پیگدادانی هبو لگل اوی سروی خوی اوی سرویان پیش دخین کواتا برسترین یان باورا ایستا باز لا باور دخین امان جکانی باور چین یعنی امرو زور اگل خلقی که اسلام شیده کنو دلن ابری تیلا باور با خدا و ملائکه و پیغمبر انو کتبه کنو رو جدو ای اگل قضا و قدرو یا دلن ابری تیلا شایتو ما انو نویجو رو جو زکاتو حج دی باشا ای امانجا که چیا امانجا کن چین امانجی امو او چیا اما حال دادین ولا می اوشی بکنو باشا لا اسلام دا دو شایوتمان من هيا اي امانجي او بابتا چيا و بوچي اسلام او انده سورة لسر او شایت تيانا اسلام چي لوا دوه وايا اسلام تنیا بو خزمتی مسلمانان هاتوا يعني آیا امانجا كان تنها لبر مسلمانان هاتون نا نا بيگو من اسلام بو هموم روایتی هاتوا نك تنها بو مسلمانان با لم بابتا تيبگين کرد درختکا طاب کن، لمش ترگین. با ام باش سرکی کرد درختکا ورگین که بریتیلا باور، باور با خوای جوره بناغیا، بناغیا بو باور، آیش بناغیا بو اسلام، و آیش بناغیا بو رزگاری لروجی دوایدا. دواتریش دگرم اوسر بابتی رزگار بونی روجی دوایی. چون که هندگ لخالکی وهمی کیه که هیچ کس لروجی دوایدا رزگاری نبی مسلمانان نبند. هر کس مسلمان نابی رزگاری نابی هم قصیه چیا خوالتان رازی بی دواتر دقلی نو سر او تخطان لیکم پلی اوتان نبی حکم لسر بند پلا مکنو کافرم مکن هنستان دریج بی دقلی نو سری استا باباز دا باور بکن باور بنچینکی بریتی لباور هنان بخوای گورا هر یک لا ایمان بملائکو کتب آسمانیکانو پیغمبرانو روجی دوائیو امان جی همویان باور هنان بخدا خوای گورا پیغمبرای نردو تاوکو ری خدا من پیشان بدن. کتبه که نردو تاوکو ری خدا من نشان بدن. کواتا سرچاوی سرکی بریتیه لخوای گورا. خوای گورا خدا سرچاوی سرکی که یا. خدای گورا سرچاوی که یا. دواتریش دگره نو سرورده کاری کانی خودی باوریش. یعنی بوچی پیغمبران، بوچی کتبه کان، بوچی روشی دوائی. دواتر دگره نو سرم بابتا. زاره با بابتا که خوان تاوکین. لباور هنان با خوای گوره دا امانج یکم امانج اقدر من بسی خودی باور نکم بس لا امانج کانی باور دکم باور بو چی چند آیت من لسر باور بو هاتوا بو چی جم یکم امانج اقدر من بسی خودی باور نکم بس لا امانج کانی باور دکم باور بو چی

یوه کواته امان جکم اوه که خلق بدیهنریان بناسن خلق خوایان بناسن جابویا خوای گورا لا زور آیت دا سرزنشتی خلقی دکا افی اللهی شک اره اخلطان کارکا تو زیبیر کنو خدا کتان بناسن افا من یخلق کمن لا یخلق سرکونو سرزنشتی خلقی دکا چون بی خوای گورا نناسن شتوان مخدا دواتر دینو سر اما باتو همو لوجیکو بلکانی با بوردی خینا رو بلام جاره لما القیده امانج من قصه کردن نیه لسر خواهی گوره بلکو امانج من خستن روی امانج کانی باوره کواتا امانج یکم اوی که خلکی خواهی خواهیم بناسن امانج دومو سرکی لامانج کانی باور اوی که خلکی یک تا پرست بن تنها او بزنیه که خواه بناسن لوانه خدا بناسه بلام لگل پرستنی ام اشتی تریج ده پرسته نه نه خیر جایز نیا گر بی ناسی چون شریکی دی که با دانی هر بون منا که افرکانی قریش باوریان بخواه بو ولی این سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم آیتی زور من هیلن بابتا که با دیه ناون خواه با دیه ناوین کمانی علم دانیا ای با چی جگه لیو ده پرستن؟ تا کول خواه من نزی کاتو یک دقیقه بسن تنها باور و خواهی گوره بس نیا تنها ناسینی خواهی گوره بس نیا تنها او بس نیا خلق خواب ناسن مگر ناسینی کامل بی چون که ناسینی راستقینا و ها دکا یک تا پرست بن بلا هم کسی گوی تو بله من خواه ناسم کچی شریک شی بودابنی بیوگو من اما قبول ناکره کواتا امان جی یکم او یکا خلقی خواب ناسن امان جی دومی ایمان او یکا خلقی یک تا پرست بن کسی لگل نپرستن و جگه او کس نپرستن. بویا آمانجی کی سرکیه لپشت ایمانو. و استا آمانجی سرکی سیمیش که خواهی گوره من ناسی و بتاکو تنها را من گرد اویا که خواهی گوره بپرستین. همو پیغمران هر بو ما اتون. لخواب ترسن و بپرستن. همو آمانجی کن بو اما اتون. تنها او بزنیه که بیناسی و علی بترسی. ابه اما بی تکردار. رنگ داتو. دبی خواهی گورا بپرستید. که واتا پرستش آمانجه که سرکل آمانجه کانی باور. ابه لبنچینی عبادت تیو گین. در عربی دا که دالین عبد الطریق. عبد الطریق یعنی رگاکی خوش کرد. یعنی تختی کرد. ری روشتن بسری دا آسانا. که واتا عبادت او یک باب تک جوری کلی کن ناری کی تی دان نمینه. اما من عبادتا خود استیم کردنی تی دایا آسانی تی دایا. کوانتا آمانجی پرسنی خواهی گوره او یک به بی ناری کی معمولا لگل خواهی گوره داب کن. بویل اسلام دا منای پرستش منای کی قول ورده. جوازا جا بگم من لاین کنیش دیکش ده هیا. بلام اوندی اسلام قول نیا. پرستش لای اما تنها بریتی نیلا شعائر کان نیجو قرآن و حج و عمره نخیر خوی بیگمان امانه پرستن بلان تنها امانه پرستش نین دی کواتا پرستش چیا همو کرده وکانی مروف هر کارک مروف بیکا که امانج راسی کردنی خواهی گوره بی و کارک حلال و راز بی بدو مرچ نیت پاکیو درستی تی دا بی اوه پرستش حسابا ازان چی تنانت خویش تنانت خویش که تیگ مروویک اخوه بنیتی اوی حلسی با نویجی بیانی یعن حلسی با شانویش پاداشت یده تولا سری. تنانت لو زیادریش. تنانت او پاروش که پیاو دیکه با دمی او سرکه و بخیر بایده نوسره. با چی بخیر بایده نوسره؟ چون که پرست شا. امام نویوی افرمه با چی پیاو پارو دکه با دمیش نکه و لبر دوها کارا. یعن لبر نخوشیا یعن لخوشویستیا. خواهی گورش هر دوکانی پی خوشا. دبینن تناند آرزوی مروویش. هاوران سریان سرما. گوتیان کسی اگه آرزوی خویی لگل هاو سرکی دا جبجه یکا. خیری اگه؟ چون خیری اگه؟ کابرا کارکی لآرزو دایا. پیغمبر درودو خیلی سر بفرموی سیر کن اما چند وردو قول لپرسی دروانین. فرموی اگر لحرم دا جبجه بکردایا گناهی دا گیشت؟ گوتیان باله. فرموی به همان شیوش کرد لحوال دا جب جب که خیلی دکه الله الله
اما چه جوانیه که؟

کات خاله تن راضی به کاتیک بابل قلب پرسید کین دبی بام جوره به بن منا من کاتیک سرقالی سرقالم بنو سینو کازمیر دو سیشو خیلی کینو سینم هنگ جار دب خالم دا گر هستم ایا نیوزه کم کرده لون ابو باشتر به ولام گر نیوزه کم ام کتاب طاونا کم دی نیوزه کی تاک یان کتاب خالق سودی لی دبینه بوی برای منو اما شان هر پرسش لوانش پرستیک به که خیلی زیادی تدابه. جابویا سرنش بدنا قولیم بابتا. پیشوا من عمری کوی خطاب دای بلای گنجگ دا. لمزگود دانش تو ناشت در. سرنج رای کشا. گویی کیشی چیا؟ او بنا رود در لمزگود. گوییان تناسوکی کردو ای پیشوا باردارن. طاوی اگلای با تو با پرستش. گویی کی خرجی کیشه؟ گوییان براکی. گویی براکی لام باشتره. الله. اویان کروش تو کارکاو کاسبیا کلا بازار. پداشتی زیاتر لمیان کدا نشو پرسش کا اما اوله پرسش ته یقین کوا تا کاتګ دلین ا مان جګل ا مان ځکانی باور پرسش پرسش او یکه همو ژوند من ترخان خین مخده تناند مردنیش من ترخان خین مخده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اما ما نه پرسش کوا تا اما ما نه کتابه تو قو جوانا کاتا گوت من آمان جی یکم ناسین. ناسینی خواهی گورا. آمان جی دوم یکتا پرستی. آمان جی سیم پرستش. آمان جی چوارم نزیگ بونو لا خدا و هنر لرازی کرنی دا. گر گوری یکی خواهی گورا بزانی، صفات باشکانی و ناو جوانکانی بزانی، و دا صلاتی خواهی گورا زانی، هنر لرازی کرنی دا بکردینی. خلکی واهیا، هنر لخود زینو لدین بکردینه. هنر لگران بدوی در چیگ دا بکردینه. لکاتیگ دا ایمانداری راستگو راستقینا هول دا هنر لگران بدوی رازی کردنی خواهی گورو دا بکردینه. راستگویی لیمان دا امیا. اوی خواهی گورو براستی بناسید اواکا. امان جی کتایش بریتی لا آرامی دل. الا بذکر الله تطمئن القلوب. دفرمه دل تینیوتی کی تی دایا هیچ نای روینه توا نزیکی لخوای گوره نبه ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا جانه کی نگبتی بر ریکا جانه کی پر آزار کواتا آمان جی باور او یکا مروف بپی ام آمان جانه بجی بدلی کی آرام و استراحت و جان کا لماوا پشت بستنو رازی بون هلا قوله هر یکا لو لذت ایمانیانا لناسینی راستقینی خواهی گوره و هلا قوله لپرستشی راستقینی خواهی گوره و هنر لرازی کردنی و هلا قولن ای لپشت همو ام قصانو چا آمان جه که یا آمان جه همو آمان جانا قصی برباس مانا لالقیده اتو پشتوان بخوله.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أورو دسين خزمت يكم بسرهات لجان حضرتي نوح سلام إخوائي لسربي ناو نشاني بابتي أورو كمان باسي لادانو راس كرنوا ما بس لويتسيا يعني خوي جورا يكلا نعمتك أنك لقل بندك أني خوي كرديا يكلا ورحمتانك خوي جورا لجر إيمي كرديا هركاتك خلق برو لادانو برو هل دير سوبيتن خوي جورا بيغمبراني لبون عردينا لو كاتي بيغمبراني شنماينا خوي جورا هنديك نشانة عن لبودنيري حاوشوي ناردني بيغمبران استهندك لسروي روين موضوعك بديارك بيتن حضرت آدم سلام خواهی لسر بکهات خواهی گوره کرده پیغمبر ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا ثم اجتباه علماء ده فرمون يعني هلی بجارد وکو پیغمبر بلام حضرت آدم پیغمبرایتی وی لهمو پیغمبرانی دی که جاوازا مثلا لسی جاوازا پیغمبرانی دی که امتی چان هبو خراپکار بوا امتی چان هبو ظالم بوا امتی چان هبو کافر بوا امتی چان هبو خراپیان کردیا او زار خوای گور پیغمبرانی لبون اردینه ته هلکان و راز کاتو هندی حضرت آدما او نا یکم زار بر لوی هشتا کفر بلاونه بویتو شرک بلاونه بویتو ظلم بلاونه بویتو او دی دبیت پیغمبر بلام حضرت نوح سلام خوای لسربی یکمین پیغمبره ک خوای گور پاش او امتان برو خرابی چونه خوای گور نارد بیتن تماشی است اویکا خوای گور د فرمی ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أرسلنا نوحا بدلني آية وحزرتي نوح ما نار وكو بيغمبر بيغوتن أمن ترسينرم لبرتسوا يعني لها تماشي لبين حزرتي آدم تادقات حزرتي نوح ميجويكي زور دولو دريش هيا تندا أمن آزانين أوي دا قوتري هيسي پشتي بسرساويكي تندروس نبستيا هموی پشتی بس بستیا یعن لکتیب مقدس وریان گرتیا یعن لهندك تخمیناتو لیگدانوی میجویا بلام قرآن وکو مدی نوان حضرت آدم تا دقات حضرت نوح بتحديدی باسی نکردیا لبرتسی تو که پیشتر لگرنگم باس کرد قرآن کتیب حکایتو بسرهاتو میجون نیا قرآن کتیب هدایتا هر هند باسی جانی پیغمبرانکا یان روداوی کی میجویکا که امنو تو بتوانین بی کین آوینه لبو خومان بلان بسر هات یک بجریته و کری فلانی بو سردانی فلان کسی کردو سالی اون دعوه های کرد قرآن اوانی هست یدانی بلان اون دید زانین بدلنیای و گلکای حضرت آدم گلی کی ایماندار و خواناز بو اگر گناهی شان کرد بی اها قابل برای کی خو کشت بلان مکو عقیده و کو دین اشکال یان بو بروادار بوینه بلام کماوی چی زوری به سرداتی پری خلقه که توشی بد پرستیه بن کود زانی توشی بد پرستیه بن کاملک نشانه هنه یک لوانه حضرت نوح که خواهی گوره لبو ملتکی دنیر چی بخلقه که یره اللا تعبودو الا الله ام لبو هندی حاتیمه تابیز که لخواه و هیچی دی که نپرستن او بلگه لسر اوی قومکی حضره قومکا پیش اوی حضرت نوح یان لو بی غیری خوای خریکی پرستنی شتی چی دی کبونه یان ده فرمه ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون اها خواب پرستن لخواب تقوی خواتان هبی جو رایلی منیش بکن او کوب و تماشی علماء ده فرمون کومالک پیاوچاک هبون او پیاوچاکانه ناوین لقرآن هاتیه و کوبت ابن عباس رضا و رحمتي خواهي للسربي ده فرمي او بتانا لأصل ده بياوچاق بوينة او انا تنها بتنا بوينة حتى هندك لزانايان بس او انا معلوماتي دقيق نية هندك دلين او انا الراسته وخو كري حزرتي آدم بوينة او انا ناويان سبوا ودن سواعا يغوثا يعوق نصر او ناويان بوا او انا دين لبياوي تاكن دواي دمرن كدمرن خلقك اواني خوشوين هدي هدي يا ديانا كاتوا باس يا نكان دعاء الشيطان هلا درس كاني بيشتر باس ما كرد ليكم روجي جاني خوي برياري دايا تاوري مكة أما حرت يقبك إن شيطان مازال ما بدأ ما بعزادي بسورينه شيطان همو كاتك لدر فدا دا قريتون أما فريو بدأ لكي ودستي بيكر لباش حضرت آدم وهدي هدي قوتي خستنا ودليوان قوتي باش أوانا بياو تاق بون إنساني باش بون لو انگو پیکر چان لبوناکن او پیکرانه بکنو بایادگاری بی لکنتان
طبعا بنسبت زيليه كم يادگاري چي جوان بو بلام هدي هدي بدرجاي نيجو دعا خلق كواي لهات كرديان اخواو پرستيان اها تماشي خواي گو حضرت نوح بي عند فرمي لا تذرن الهتكم خلقك عفوا كودا اخوا پرستي ليكر خلقك دستيان بفرتو فيلا انكر چونك انساني ظالم خراب كارو ها ومكر ومكرا كبارا تاورمك بنرمو كيلود ببريتو لو خوايا پرستي يعني لو اتو بدو شيطاني ناكوي نا يك دنيا فرتو فيرد لياكا اها مثلا گناح اللي پيرساوي جوانكا دين داري اللي پيرساوي ناشرينكا اصلا لواني وتلي بكاتن اها هندك زارا لواني هموتان دلنيا ما توجبوينا زاري وعلى مجلسه كدا انيشي زور بهر زوري نيجنكر هذا انشتينا يعني نيشكريشن كوقت نيجي دادي لبرو كسبا سين نيجناكا اتولزي وهز بشر ما كبر ارين نيجب كان يانكي هم ما توش او حالته انا بوينا او ببي او تهز بخو بكي يق دنيا فرتو فيرد لوكري لو فرتو في لانا وايلي هات او انا او بياوسا كان يان كرنا خواو پرستيان كو پرستيان تماشي او جا يكشتي زور گرنگي تي دا حزكم او نقطتان لو باسكم اختلافك لبيني زانايان هيا ايا يكم زار توحيد هبوا دواية تعدد هاتي تساري تعديد يعني كم زار خلق تنخواية كي پرستيا دواية توحيد هاتي تساري مثلا اواني برواية بوحينيا برواية بقرآنيا برواية بكلام خواينيا برواية باوهو على الراستانيا كالرأي پیغمبرانا ولا بومدين دلين اما تماشي ميجو يكين لم يجو دا يكم زار خلق سروش تي پرستيا خلق داری پرستیا برجی پرستیا مانجی پرستیا دوا خلق عقلی پیشکوتیا بغ لگل پیشکوتنی عقل خلق وازی لپرستنی شروش تنایا گیشتیت او خوای پرستیا بلام او لجیر و پیام کی زور خطرناکی تدایا بدا خوا یعنی زور لوانی ایش لواری کومل ناسی و درون ناسی اکن ببی او حزب خویان بکن کوتین ناو داوی او یعنی سیا یعنی دین شتکنی للاین خواو هاتی توحيد شتكني للان خواهو هاد بي مروف يكم زار سادب ودارو بردي پرستيا دواء عقل برو پیش سوا كعقل برو پیش سوا وازي لدارو بردي هنايا خواهي پرستيا بلام اگر مثلا اما سرساوكاني زانس لكنما تنها تجربة يكنية كاما لبرتاو مانا خلاص لكنما عقل يكلواني دي كسرساوي زانس لكنما خبري صادقة يعني مكابرايا كإسباد بوهيز درويناكا كابرايا كدركوت قسكاني همو راستن ناكري اتو مثلا بلي امن هيز قسا حساب لو قسيناك ها اما بخواينا مثلا كابرايا لجيان مان اما بس قسي راس مان جولي ابوا اگر بيتي اير حوالك مان لبو بيني اما ببي دودلي تسليمي يا بين دي باشا اگر كسيك بي مثلا 1400 صاله هاتيا لي كم لحظه وك لو وقت كوي دابي باسيكين مثلا كو او تحداني كردن ل 1400 صاله هاتيا یک وش درویان لی نبیست، یک وش مخالفان لی نبیست. همو دنیا تاکو استاد دیوی بسال می نقصانی راستی نقصانی همو رازمن منطقه تو نقصانی و رفسکی و دو اقل روح علمی و اما و کو حوال و کو راستی تنها پش به حوال نبستین تنها پش به علمی تجربی ببستین زور به هر زوری آوشتانی لبردستمانه روی زانسته و دبی همه حلوشانی نوا لبرهنده اما لری بلگی و بلگی عقلی و زانسته و برومان بخوای هيا برومان بپیغمبران هيا د زانین اوې پیغمبران هینایتان همو راسته لبرهن دې کاتک تماشی پیامی پیغمبران کین خوای ګوره له قران پیمان د فرمی آیا یکم زار خلق تن خوای پرست دوای پیغمبران هاتینا یان به پیچوانه وا یکم زار خلق توحیدی خوای هبوا دوای تو شغلتی هاتیا مثلا بهندک نمونه یک آیه تک تانو کونه منلوبین بابا خوای ګوره د فرمی کان الناس امه واحدة أم ليرا يعني دين أو جمهور زانان رأي للسروية كان الناس أمة واحدة بيشتر خلق همويان يك دين ويك عقيدان هبو أو سردمي چه؟ سردمي حضرتي آدم سلامي خواهي للسربي أو زار خواهي قولة فرمي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لقد أغسي یا کم زار خواهی گورده فرمی خلق همو لسر یک دین بون پیغمبرانیان ها پیشتیم با پیغمبران ها بون نا خواهی پرستن بلام دوای خواهی گورده فرمی پیغمبران من لبو ناردن و کوتر سینر و مجددر کتیبیش من لو ناردن لو لیحکوم بین الناسی فی مختلف و فیه
تالوش تی خلق لیان بوی تناکوشی آوان بریاریان لباو بدن کوانتها لوی تی دگین یکم زار خلق یک دینی هبوا پیوستیم با پیغمبران نبوا بلام بتبر تیپربونی کات ک خلق لپیامی پیغمبران دور کوتی توا توشی شرکو الحاد و کفر و آوان هاتیا پاشی هنچی آو زار خواهی گور پیغمبرانی ناردینا کوانت اصل دینداری توحید نکس فرخوایو فرخوا پرستی او دوای خلق لانزامی گمرابون و سرلیشوان لبوی اندرست بوا آخر قسم که لگه برستانی بکم طبعا لوی امتیه دگین حاتنی پیغمبران رحمتا خواهی گوره که پیغمبرانی ناردینا پیغمبرانی وکو رحمت ناردینا تا امل لزلکا و رزگار بکن استا زانانی باری دین ناسی اوی لبوار ایشکن دلن یکم زار دین که هات راست توحید بو دوای خلق توش شرک هات دوای پیغمبران هاتن خلچان جراوه اوی برو هدایت هات خواه گوره هدایتی دا او هات سر راس اوانی هدایتی خواه شانوی سلسر گمرایی معنوا دلن استا سینو عدین مان هیا حالیا سینو عدین مان هیا او هیز خلچک بتپرستا نعفن خلچک ملحیدا بروی به هیز دینک نباس اوانا ناقین بس اوانی خواه اپرستن دا بشی سی زوری بن بشی چین آینی هاو بش پرستینا مثلا بروان بخواه هیا لگا خواه برده چی شپرستی لگا خواه انسانش چی شپرستی اوانا پی دا پیانده گوتره الادیان الشرکی یعنی بروان بخواه هیا دزان خواه که هیشتی درست کردیا بلام لگا خواه شتی که دی کش دا پرستن جوری دوم پیانده گوتره الادیان الشرکی الهرمی ما بس لویسیا یعنی نوعا دینی دی کمان هنه بروان به بوهیه هیز یک لحسروی همو هیز کانو هیا که اما پیدلین خواه اوان بروان بوهیه بلام راستو خو او خواهی ناپرستن پیانوایا لرزبندی چند خواهی که هنه تا دگاتوی استالون مونه لعینی هندوسی مثلا طبقاتی هن هیا اویتو که هندوسی دبی برواد بوهی هبی مروفایتی پینز طبقه طبقه هر سریان پیان دا گوتره ابراهام براهیما براهیم چه نه؟ آوانه نکه علما دین کانی وانن. پیان و آوانه کری خواینه. آوانه نوی خواینه. آوانه کتی خواینه. آوانه کودرز بوینه. دره انسان لجیانی خویده که گناهی کرد. خوای جوره سزای دا. مثلا سزای دا. امری با پی سزای که اسی تبر روحی حیوانه چی دیکه. اگر انسانه کی خراب بی دستی روح تست تبر حیوانه کی خراب دوای آزاری خوی. اگر انسانه کی باش بی دستی بر حیوانه کی که آزار نادره. هدی لآخر که هیچ گناهت نامینن درید دقیه مرحله اعتاق. اعتاق یعنی سیا یعنی تازه تواو هیچ گناهت نماده سی عالمی خلود و ابدی علاقت لوی نامینی لناو حیوانی که دیکه آزار بخوی. اوانه دین قلبی او براهیمه دبن خواه بو خلچ. او نظام لو بلاو بوا. تماشه او نقطه یعنی خواه هرم یکان لو درست بون. هر کات یک. برواد بوی نبو مروفکان یکسانن کمالگاه دابش کرد لب طبقات و تینایتی یکسر آوانه درست بن. آوانی دسالاتی سیاسیان هبوا، آوانه پل دو بوینه. آوانی دسالاتی دینیان هبوا، آوانه پل یک بوینه. است پیت آوانی گروپی یکم. گروپی یکم آوانی هاوش پرزبون، لبرستوشی هاوش پرستی بون. مثلا کابر لور روز یا پرست، لور مانج یا پرست. لپیامی پیغمبران دور کوتبو و حقی لب زرب بو. دوای تماش آود یار دسروشتیانه یکرد دبینی آوا بروس کده منطقه آسوتینی آوا حورتریش خیال لفافی درست کاتن اترسا هیس تعبیرش پی نکرا لو آوا رزگاری بی لو ترسی یکسر حورا کی دکرده خوادی پرست یکسر روزا کی دکرده خوادی پرست لو دیگو دی پرستم حتی آشتواهی لگل درز بکم لو ترسی رزگارم ببی بلام هندی آوانی سینایتی ننا دسالاتی سیاسی و سینایتی آوانی درست کردیا بشی سیم بشی کوتایا دین توحیدی کانن دینی توحیدی به یک مرزی درست بی بروامان بویه یک خواه یا هیز پیوستی به هیچ واسطه یک نیا برواش من بویه یا همون رو وکان به یک سانی لدائق دبن همو یعن یک سانن برام برخواهی گوره هر کسی او دو بروای نبی ناتوانی دزب توحید و بگری دبی یکم بروامان بویه بی تنها یک خواه یا صاحبی همو ده صلات یکو پیوستی به هیچ واسطه یک نیا برواش مان بوی هیا به یکسانی هموم رو وکانی درست کردینا هموم رو وکانش یکسان برامبر خواهی گوره لنقطه یکم که پیمان وایتن ها خواهی که هموشتی که بدستا
لا بت پرستی و دار پرستی و حور پرستی رزگار مانه بیست که دزانین دسالاتی خواه او آنش دی علمی ندرست بوا لوی دوام که دزانین یک سانن چینایتیش درست نابی یک یک بیتا چیو خال او دیش که بیتا عبدی و تابی گینی تا خواه گورا انشاءالله خواه گورا لو دین توحیدیان من حسابه که دین توحیدی کان اسلام و مسیحیت و یهودیتا بلام او آنا آیا که هاتن او دینانا توحیدیان وک خو پاراسیان نه کګیش نژان او پیغمبرانه خال به خال اوانه باسه کین به اذن خوای ګوره خوای ګوره به مان پارزی او استقامت ما بداته لسر توحید و دین خوای وصلی الله علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بناوی خدای گورو مهربان عزیزکانم سلای خواتان نبید. برنامه کتب ناسی امرو دیوید کتبی کتر به ایو بناسی نکا با دین و دنیا تن سفاده و سود و قازان جاکی زور باشی هه. یمین کم رو وینو لناو روداوکانه دا جین. او روداوانی که رود داد بدلی ایمه یو هندیکش جاریش بدلی ایمه نیه. دولمن بون و فقیر بون. نخوشی و درد و بلاکان. او روداوانی که رو اداد بسر مسلمانانه. هنده جار گلیک خری که لناو دا چه تو ببرچاوی دروس کری کونو کبریتی لخدا. او ظلمو او نارحت یعنی که دکریت برانبر با ملتان برانبر با کسکان. نخیر زور جار هولد داو با جوری هولکت شد دست نکوتوه. بلان با پیچوانو کسی که تر هولکی کمی داو بلان زور شدی دست کوتوه که دستی منو تو نکوتوه. منوکو ازمونی خوم هستکم امانه تنها با پیوری دنیایی نتوانی تفسیری بوبکی نتوانی لیگدانوی بوبکی. بایم رو کتبی که نایابم با جنابتان حلف جاردوه به ناوی فقهی قضا و قدر. چی رو ادا و بور رو ادا؟ اوشتانی که رو اداد حکاری رو دانکی چیه؟ ام کتبه پروفیسوری که عزیز پروفیسور دکتر خالد محمد صالح نوسیوتی که مامسای زنکوی و ازمونی هیه ماستر و دکتورای هیه دور و نزگلن بابتانه عزیزان ام کتبه که نواندی چاپ منی گشت چاپی کردوه کتبه که پرکانی زور نیه توانم بلم کتبه که مام نوانده نزور زور بچوک نزور گوره نرخکه 4000 دینار 143 لپره شتی در باره نسراو بلان بم 143 لپره بزمانی حال دیوه بمنو تو بلید که عزیزه که مریابه مریابه تنها و تنها با تفسیری عقلی خود با تفسیری منطقی خود شد نیه هموشتی کد با تفسیر بکرید چون هم کتیبه دکتر خالید پروفسور دکتر خالید محمد صالح 23 سرچاوی بکاره نوه بوی قرصه یعنی من یکی بختیار که خری که جیان و گزرانی طبیم یعنی توی یکی ما مستا خری چی بیرکارید یعنی برز که خری که تیجارت و راو دیناری خویتی افرد یکی برز خری که من دال بخیو کدن و جاجر ما مستایتی فرمان بریه براستی قرصه منو تو 23 سرچاوله گواری قضا و قدره بینین هر 23 که بخوینو تا تیب تیب گین لقضا و قدر یعنی خوشی کتیب لوایه که نوسر یک حتوه ام خوین نوی بوتو کردوه راوی بوتو کردوه با تواوتی مسح و سرچه که جوانی بابتکانی کردوه اینجا حتوه لسط و چلوسه لپره با کرتو مختصر پی و توی که ام آیته ببستی چیه که لسورت فرقانه هیا و خلق کل شیء فقدره تقدیره هموشتکانی دروز کردوه و تقدیر و شوازو و کل قیاسکانشی بوداناوه ما بس چیه لم آیت آیه که من استفقیر موموچ و معاشم نیو کردواری و تنی لسر ویل روم تواو خو هر اونی بو نسیم و بروم پشتی لب کمو اگر جنوتی بیان پاره بلم خوانی داو اگر منال وطی بیان روزان بلم خوانی داو اگر خاون کری خان و کسری من وطی بیان کری کتو بلم که که جان تو کبره زوست سری علی باورد بقضا و قدر نیا خو هر اونی بمن داو برو خواب داتی یعن نخیر قضا و قدر وکو هنشتی رانیاری و کوملایتی و عبوری و زانستی نیا یکی که لپینج بنما سرکی که باور برزه باور نبوند بقضا و قدر بشی که لبلا بشی که لنگبتی و داماوی منو تو و کلین یک که بتناو اسلامتی و دینداری تو توی برز نیوشه که اخوا بخوشی به سالانه بر رجوشی هر زور زور باشه لبا چه زکاتیش بده زور زور باشه برنامه تیب چی بو حج زور پرفیکت و مضبوطه برام لورد و درشتی جیان تا هسته کم باورد با قضا و قدر نیه هسته کم بولا بولت هیا هسته کم ناشکوریت هیا خیزانه که دیگیره تویان پیاوه که دیگیره توله که اکتور هسته کم جا جار وکو کفر کردنیش بس خوی با کفری نازانه بایم کتبه ولامت داداتو کیه بر پرسیاره لو پیش هاتو لو روداو لو بسر هاتانی که بسر مرو بکن دیل لنوزده سالی شوی کرد لبسو سالی توشی شپنجه ممک بوا
24 سالی من کار بریو تو. لبستونو سالی عمری خواهی کرد دو من دالی 3 سال 4 سالی بجیهشت. به همو پیوره کار منو تو آلان. اما ظلمه. یکی نوی آنیت جوان مرگ. یکی کل شعری بسره حالا داد آلی جار زوبو. یکی آلی قدر بوای بو نوسید. کی بر پرسد درباری امرو داوان زور گرنگ بیزانین برزن. کی چار نوسیم رو وکان دیاری دکات. او همو ظلمی نتانیاهو دیکات. او همو ظلمی که هنیل دیکتاتور کندی کن، او همو ظلمی که بر پرسیار کندی، و کلی بر پرسکان برابر با ملت دیکن، کی بر پرسال کوتایی محاسب او، وقفوهم انهم مسئولین بکات بو ام ظلمه، خوشگذرانی و بدبختی مرو وکان، هوکاریان چیه، مو چی مرو وکان لو رو جوازن، حقی خودانه که وکو برزه که تسر ام گوی زوی دا جید فقی قضا و قدری دکتور خالد حمد صالح بخوینی تو که عزیزان بو چی یکی یک زور های لایب دا جیو یکی یک زور بزلیلی و بداماوی دا جی بابا زمانی که ترو به نوعی کتر پرسیاره که کم امی زور های لایب دا جی بلگی لسروی که باشا زور جرمن براوردم کردو با چی با سیناروی تم مصرفی قی قضا و قدر زیاتر لی بکولر و زیاتر لی تی دگید و هز بآرامی و بآسودهی دکید تشبیه نبی فلیم یک بینی لتلویزور در هینه رکا رولی دکتوری که داو با یکیک رولی خواهن پیدایستی که تایبتی داو با یکی کتر آیا بلگی لسروی که دکتوری که خوش دجی لجیانه یان لداهاتو و بلگی لسروی که اوی که خواهن پیدایستی تایبتا نخوش دجی و دهاتو خرابه؟ نه نه چند من بینی و لفلیمی که رولی پیدراوه تشبیه نبی ولی اللهی مثل الاعلا و لبورو داوه کونی کانو بورو داوه کانی که خواهی گوره حل سوره نرتی بس بوتی گشتینی توی بینه رو بیسر زور جار بینیو من رولی که کریکار یعن رولی که اوی که کردوهای پیدالین حمالو شد کوکروه شد و کولی یارمتی دانو کریکار دراو به یک بلام با واقعی جیان هست که مزور دوله منتره لچاوی که که رولی دکتوری یا رولی اندازیاری یا رولی قیادی یا رولشتی که پی دراو لفلیم یک تشبیه نبی براستی با روداوکانی ایمش با او سیناروی که به ایم دراو منی بختیار نواندنی تیاده کم وکو دکتور اویتر وکو کریکار اویتر یعن وکو کارمن اویتر یعن وکو خامن پیداویتر او رولی که پی من دراو ایجار رولی فلیم یک بود چل دقیقه بلام رولی من رنگه بود چل سال بیه بود پنجا سال بیه بود ایه ویستکانی مرو برانبر با ویستکانی خواهی گوره هیچ رولو کاریگریان هیه لعرسته کردینی رو داوکان داو ولی در انجامکانه ایوانی فرموده یک معنی داله اینم الامالو بینیت ایوانی آیت یک معنی دا فرمه لیس لی الانسان الا ما سعا برز کسیری برنامه که منه کاتاله دکتور ستوب باور کلیتی کل کردین للايكو عليها موي بده صلاتي خويا وللايكو شو اياتك ده فرمي ليس للانسان الا ما سعى والا اداتي استثناء استثنائي دكات جاي دكاتو دليت سعي هولدان كوشش خوندن راكراك شونخوني رولي هي املكو اولكو جقل خوندنوي كتبي قضاء وقدر كمتر ام سيناريو انا تي دغيدو كمتر ام بابتان دزاني که بر پرسیار لباسی خرابی مروکان ل دنیای او و بهشت بونو دو زخبونیان ل دو روز ده. اما شبوی که راسته که زور قصی بوده که دوستی بارون که ولی که تو دیاره یش تا خوای گوره هدایتی نداو. عایم قصی کفر نیه. خوای گوره بو حذکات و با کافری بمرید. ل ناو ما مکانی پیغمبره ل حضوری پیغمبره درودی خوای ل سر به. آویان ابو لهب تبت یدا ابی لهب. اویان حمزه تا مردن شانازی پیو دکین اویان ابو طالبو بکافری مرد اما نا لکوی هاو کشکانی دنیا و قیامتان ولامیان چیه بو بهشتو بو جهنم ایم رو بکن خویان بر ریاد لو بابتان ددن یعن خوای گوره بویان دیاری دکات اما نو دیان پرسیاری تر دیان شدی تر که براستی خوان نوی قضا و قدر دلت آسوده دکت دلت آرام دکت برزی که دکت زور هولدم
بس سبحان الله چنه کم هر لروجانه 15-20,000 نه زیاترم دست نکره قضام قدر بخونه رو برازی که تا دسباب و خول رنگ به وکو آتون بیتا دسته و باور که با توش زور گرنگه قضام قدر به دست بینی کسی که سیاسی کسی که داعی و من خوازاله دکتور چی و ناکین با ملت لدمی خومن و معلوم نالمن گروتو با ملتا گناح خوتیان با هلاکه یالن با دنگت پی نادن استش باشت نالین استش کومنتی خرابت با دنوستن علم عزیزه کم توی داعی با انخواست باور که تو دبی فقی قضا و قدر بخوینی تو هر زور زور گرنگه با جنابت بایا کتیبه که بابتی زور جوانی باز کردوشتی زور زور باز کردو بایا لبری سردونه و دانشتن قضا و قدر کارد داداتی کردو داداتی لبری گلی و نارزای و بولا بول فیرد دکات ایش که کار کت که که ملته هیچی قابل نیه نه یک دقیقه بوست لزمانی پیغمبره درودی خواهی لسر بیاد منافق هبوه لحضوری پیغمبره خلکی کافر هبوه لوجودی پیغمبر درودی خواهی لسر بیاد و کنتاکتی راسته خو قصه کردن و تویجی او وازد صحابه و تابع و تابعین بینه دوائی چوارده صده لحضوری پیغمبره درودی خواهی لسر بیاد مامکی باوری پیانه هنه کاتا اگر من جنكم من على كانم برايكم خشتيكم كسو كارم بالطلب كانم طلبي لزانكم اگر بونمون لسدسي من باش نبيت بلغني لسروي كمن خراب او لسر من هولدانا كوششا ماندوبونا همت كدنا لبري تومت بخشنو بسر خوي گورا يعني خلقي دا چون فير بين بخو بخو ما نبچينو لري قضا وقدره قران بدواي هو كارا قران بدواي چاره سره كاكتور ام جن بس بو طلاق باشا تو خود باش که خلص کوتت باش که ولی قضا و قدر تیه بگه و وسایل کان بگره من دنیام گران کاری روده داد عزیزم بایه لکوتایی ام کتیبه عبارزن دقیقی توی که مروف خوی بر پرسیاره و خوی بر پرسیاری سرطایی و کوتایی لهمه اشتانی بسریدین او جایم من کرم بدستی خوم نبو من کردم بدستی خوم نبو من لدایک و باو چگل دایگون بدستی خوم نیا من لکردستان لدایگون بدستی خوم نیا چاوم قاویی بوانمونه بدستی خوم نیا امانه جیای امانه جینه امانه کروموسومه امانه ده صلاته کی کونیه امانه ده چه تبابی اوی که مخیره یعن مسیره ده صلاتی منی تیان ده صلاتی منی تیانه زور گرنگه گنز جوانه کان مسئله مخیر و مسیر هندی شد اختیار دراو بتو هندی شد اختیار ندراو بتو اختیار هلو جاردنی جن نیجو تاعتی خود ایشو کارو کاسبی خوندن و سعی کردن و هلدان سفر کردن لولاتی که بولاتی که تیر کویل نبوند همان هموی مسیره یعنی مخیره تو ده بیگ لایی که تو امان مخیره اختیار بدستویه اما اجباری نیه برزن بای خاله که زو زور گرنگو مهمه که ایشی لسر کن طبعا کتیبه که قصه زور هلده گره بابت زور هلده گره بس بسریعی بس هندی بابت بود جناب تان باز دکم طبعا کتیبه که لم سطوسی و اونده لاپر ریا یانزه بابتی باز کردوه یکم شد حکمی گران بدوای بابتی قضا و قدر اره جایزه یعنی ما ایشی خواه و دسکاری مکنانه محاله لبشی دوه ما پیناسی که قضا و قدری کردوه قضا چیه و قدر چیه رودان و مقداری رودانه کن و شوازی رودانه کن خالی سیم بنماکانی باوربون با قضا و قدر کمال بنمای زور جوانی باز کردو و لخالی چواره ما بابتی چواره ما لم کتبه دکتور خالد محمد صالح پروفیسوری برز بابتی که تری باز کردو که بریتیل جورکانی قضا و قدر کم زور گرن که یعنی خالی پینجم و بابلین ششم کلم کتبه باز کرده و زور گرنگه یکم تو جورکانی قضا و قدر بزانی ولی خالی ششم برهمی راضی بون با قضا و قدر زور گرنگه آسوده بی مرتاح بی بولا بول ناکی باورتان بی توی که دکانداری که بردوام چاود لسر دکانکی تنیشتا بشه که باور نبونه با قضا و قدر اوی که برای اک پاشکول برای اکی ترداد اوی لعین اک پاشکول لعین اکی ترداد اوی ماموسای اکی عینیان ما مسایی کی ولونه پرورده بی پاش قل ما مسایی کی تر بداد قصو توان دید که تو باور نبون تا با قضا و قدر برزن شهر زن نبون تا لبشی حوته ما بشکانی وستکانی خدا ده بازده کد
لبشی هشتمه بابتی که زور گرنگ بازده کد بو همو من گرنگه پالدانی خراپه و شر بولای خوای گوره کشتن و برین و هموش تک بدین دست خوای گوره افرتی که پیاوکی کشتو ها بو خیانتی که لگل پیاوکی ترا کردوینه و بلد قدر وابو خواله چاره نوسی بو ابی او بکرد ما با او پیاوی خوی کشتو ها سوتانویتی زنده بچالی کردو ها پرچه پرچه کردو ها بو خیانتی که دستی کل کردن لگل پیاوکی نالباری نارسنه باوکی منالکانی کشتو بو باوکی هنده منالی تر بناحقی مالی جنی که تری ویران کردو چکا دستی لگل پیاوی که تراتی کل کردو تو نایی بنی خواله چاره نوسی و ای اقل ای بیرو هوش ای بیر کردنوا هفته پیشو کردویتی امرو چوارشم پیشم گیراوا دوشم اعتراف کار بردم تلویزیون علی غلط بو ایم قل امر اقلی که استحیاتی دالی غلط بوم خویل صد کنا شادو تو بو اقلی هی بو خوش شادنو بو اقلی نبو بس بسر نفسو بسر هواو عرزو ازال بیت بوی پالدانی براسی خالی هشتم پیم خوش بیخوننو برزن زور جاری ما بسر مانهاتو گورکانیش پالدانی خراپه و شر یعنی با کیفی خوی سیاری لیه خوری و من لما جی سابو ما طریق بومتو تو ما برابر که یعنی به جواب دینو که بویان رون کنو با دلی خوی سیاری لیه خوری و ساتو گیچکی خوانو ساتو شست و ساتو هفته روشتو دایتی لمنالک پرچه پرچه کردو من دالی که داماو و کوالید کسی مالکی خستو جنه که بوانونه مثلا به طاقت و نرحت کردو باوکی که بوانونه حتی بار کردو بلام لولاو بداخو سرکه یکی کاتوی اوی صلح که قضا و قدر بو با لیب خوش بینو بتخواب سجن نبین یک رک نه نه عزیزم بو اقلی هبو سعر لیه کره بو اقلی هبو سلف لسعر بدا بو اقلی هبو بنزینی بو بشیلی بو اقلی اوی هبو زگزاگ کار بینی سعر کانا لو شخصی سلیمانی ده سعر زگزاگ کادنی علی بو کولید سعری دسی با دسوی بو اقلی هبو اوی زگزاگ کار بز مرزما بو اقلی اوی نبو که ام سرعتا ام خیرایا با پیوری دنیا و با پیوری قیامتو با پیوری او کامیری که دان دراوت گنجه کی 25 سال داینا و لسر جاده شستی که یان ساتی که صد تصد زانی که تو نایاسایی در روی بای پالدانی خرابو و شر و آجاو بولای خوا بناوی اوی قضا و قدر بو بناوی خواه لچاری نوسی بو بای ام کشنی بکرده یا الهی حکاتی که گیود لیده بید عجیب لیده منای وای که که ابی وابی بلین ولایی خواه لچاری نوسی بو بای فرعون وای بکرده خواه لچاری نوسی بوای صدام وای بکرده خواه لچاری نوسی وای فلان بکرده او یعنی کیمیایی بکرده کاتب راستی ما هیچ من نکرد برزن منوی لقیامتا بمجوره محاسبه نکرد من همیشه و تو ما اموکو دکتور خواهی گورم مکینی که زور گوری داو بمیشکی مروف بله بختیار او مشکی پی داوی حتی او دقی اقلم ایشکات هموشتیکم نسر حساب لو دقی کتوشی جلد من همیشه و تو ما اموکو دکتور خواهی گورم مکینی که زور گوری داو بمیشکی مروف بله بختیار او مشکی پی داوی حتی او دقی اقلم ایشکات

لسر او ماشينيه ده لسر او اقلا ده تعالى حكومة ايش بي واي واي برزان يعني سر اللي امال الدكتورة زاني مانا جاري واي نفريك اجر قتلي كي كرد بيت بس ديجنيه كي بزيشكي بلا نخوشي شيزوفرينيات يعني نخوشي دارونيتي لجياتي بوانونا بيس صابي ده صابي حكومة كريتا بيان صار كريتا تشوار صار بس هيشتا بشي او اقلا توزا اقلي كهيت هيشتا حكومة دريه اي تويك بو همو اقلو بيرو هشتاوا جنيه كو بيانج منالو سيتشوار كومبانيا بريوا بي بچي دقل جنيه كي ترا دست یکل بکی بروی لگل یک بو کوجی بروی یک کیتر بول نو عمری بو بکی بروی لگل پیاوی کی کیتر دست یکل کی تو پیاوکی خود به سیناریو بو کوجی تو زنده بچالی کی تو بیکت نو فردو کورچ گوشتکی پارچه پارچه کی تو بی بی بو دور یک بیکت نو بیر یک تو عقل او ایش بکات چیپ دی بسریش یا دوای چن سال بری یک یک بیت سرینه بول دیار ولا خال چاری نو سیوا براستی و کول فقی قضا و قدر تی نه گشت خار نو یم کردنی هلو تاون به پاساوی قضا و قدر نیاز نکه خواه هدایتی ندم مشروب خواه دعای خیرم ببک دعای خیر چی ببک تو خود همت نکه تو خود و کالد عزتی کد نبیت پشتنیا خواه دیار خواه گوریش تا که نین وسی و کیسی وام بینی و یعنی افرادی و جن کهی بنوعی که سریم کدوم ل مقابله یعنی شونه که خواه دیارش تا خوانی نوسی و دعای خیرم ببکن تو الله هر آد دقیه خواه گوری دم یک نوسی و تیار آد دقیه دعای برنامه که تو آنی بسم الله ایلیب که تو زور به جوانی مضبوطی باید اماش حالا یکی زور دگوری به تعبتی گنج کن لا جگریا لا نرگریا لا مشروبا لا تاوانا لا نظرا لا لهندی جار لا قول برینو بز مرزمنانا برزان اما براستی پیوندی به حالو تاوانی خو مانوی و خرابه لا لا پرد بابرین لا بشت لا پرکانی تراکا بابتی که زور گرینگ باسا کردنم سال چلو سی که فقی قضا و قدر عزیزان پیم خوشا بیخوندو تو خالید تایتلی که جوانی هلو بجادو امنج لبونی نراحتی و استنگانی جیان چی يعني برزك إن جال يرب سياري لما ده كاد الله ولا ريب هذا لما ده زحمة النبي بوشير بنجهاه أي بو مردنها أي بو نخوشيها مخرج جري قصية يعني بها مخرج نبي بس آية نخوشي نبوايا وقتل نبوايا مروفا كان تعقيبه شير بنجه نبوايا مروفا كان تعقيبه توزاني دور بيخوايا لو أشي هندي نفر هي لكسن الزكاة كان من أو بوني شير بنجها گورترین تاقی کردنو بیو گورترین نعمتی خواهی گوره بیو که پیداو بلام با مرجی پی بزانین بلام تناند لبونی شرپنجه کشاده بی خو من آگه دار بین خو پارستینی تیدایا هولدان با توش نبونی تیدایا هولدان با چارسر کردینی تیدایا همو امانه تواو دکین اینجا دالین قضا و قدر دبو با شرپنجه نمرده همو عائله که داله دکتور خلق ربعی اویشی بو نکراو ماشالله ایسا درجی اینجا دتوانین لیره بلین بلی قضا و قدر. بایا امش خالی که زور گرنگه کتاب بابت که پیم خوش بود جنابتان باسی کم لفقی قضا و قدر که دکتور خالید بسواس و نوسیویتی و ناوندی چاپ منی گشت چاپی کردو کتبی که 3000 پیم خوش بیخونو بین دنیام لزور بابتی جیانه لگل جن لگل مال لگل منال لگل هودان لگل کارو کاس بیار رأ تنده گوره بیرو با چون تنده گوره لاخیره دیر زور بجوانی هندی حالی باو درباری قضا و قدر من بر راست کاته که و یان زمین بابت که یان زمین تایتلا عنوان کلکتی بکه حالی بجارد و که به ما ایم پیمان دلید که بله ایم حالتی گشتیم قضا و قدر و زور جار ببونی ام حاله و ایش نکن کسبی نکن افرتی خوی جوان و مضبوط نکاو تکلاوی خلق نکاو کوملایتی نبیو پیوندی لگل خلقه باش و چاگ نبیو طبیعتی خوش خوش نکاو بله دیاره یشتا که چارم یشتا قضا و قدر چارم اینه نسیو بای قیرم کرک طبیعتی ناخوش بیو کوملایتی نبیو هولی بروانامو شهاده نداو هولی کارو کاسبی نداو دینداری و اخلاقی باش نکاو لولا و جگرون یرگلو وایفو باز مرزمی هبیو با آموزو پرزکانی خوی بله باور نکم کسبی رازی بیو بله ولا دیار خواله چاره مینه نسیوش تاکه جنو مالو عایله درست کم کاتا ما حاله و کوملی حاله دبیت چاکی که بویا فقی قضا و قدر بخوین نوا ساتو چلو سی لپر زور زور نیا بلا مبیتانه چه بسو سی سر چاوتان لکول اکاتا و که لجاتی خودتان بچن تاک تاک بخوین نوا دکتور خالد محمد صالح بوی کرد کردن تو کتبی که نایابا با امیدی تیگشتن من لقضا و قدر بو خوشبختی و اسوده و آرامی درون من تا کتبی که تر و تا برنامه که تری کتب ناسی بخواتان دست پیرم خواتان بگم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام ورحمة مهرباني خوي برج بسر دلو دروني بنران خوش حالم او زارش بخزمت اوه عزيزي خوش عويس گيشت موا خوش عويستانم. باسي او من کرد اگر گرفتك پیدا بو چون معامله درست، معامله شرعيانه، معامله عقلانه لگر گرفتو چشکانی خزان بکن، چون دا توانی او گرفتانی که پیدا ده بی با کمترین ماوا و بسیطرین حل اما ام گرفتا کتایی ببینی باید سن بنما یک من دانا و کباسی بکن. یکم بنما لحلقی را بردو باس من کرد استاش بنمای دوام. بنمای دوام اوه که تنها قصه خیر بکا، تنها قصه خیر بکا. عزیزانم ابینی چشک پیدا ده بیل بینی جن مرده راسی امانه قصه خیر ناکن لزلسه کده راسی اما قصه خیر لدو یا نایت داره. سبحان الله، یعنی پیش اوی بابین تحدیدی موضوع که بکن پاشن هوکاری پیدا بونی چشه که بکن اوزا پاشن حل کشی لبو بدوست نو دین هر اول زاری کتا دنیشن دست بزوین و قصه ناشیرن و قصه رقو بریندار کر دست پیدا کن. براسی اما خطره، اما چشه که گوره تر دکا زور زاران هر بو چشه که بخوی بچوب بوا بلام اونده قصه رقو نخوش کراوا اونده زوین دراوا برواب که اونده کاریگری هبو او قصانه بقدر ده کاریگری چشه که کلا معلقه ده هبو چشه که اونده برینداری نکردوم چشه که اونده ازیتی نداوم اونده او قصه نخوش و رقانه ازیتی انداوم. زبراسی دکاتی چشه ده ابی انبنما شرعیه زور زوان رساو بکید که نابه قصه رق بکنیم دبی دائما قصه کن من نرم بی اما دانشتون گرفت حل کن چشه حل کن خو نهاتون بین قصه ساب و سرو نخوش بیکتر بیرین اما هاتون او عزی که بین من لبین من لای ببین او سردی لبین من لای ببین خو نهاتون زیادتر یکتر عادز کن خو نهاتون زیادتر دل یکتر بیندار بکن خو نهاتون یکتر دور کبینه و هاتون یکتر نزی ببینه و او بربسته که لنیو من دا هیا او تینگیشنی که لبین من دا هیا او تصرف نازور و نارکی که لبین من دا هیا ابی لای بین ابی بدانشنی چی زوان بقصی زوان بیکن. زبوی پیغمبری عزیز من محمد علیه الصلاة والسلام افرمی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. الله اکبر زانه او فرمو دشیرنی پیغمبری علیه الصلاة والسلام او ایمانی بخوا و بروجی قیامتی فلیقل خیرا بقصی خیر بکا تنها قصی خیر بکا او لیصمت بابی دنبی دی کوات اتو کده وید ده توید دانشی مشکلی یک حلکی لگر خیزانید یعن خوش چی برزم ده وید مشکلی یک حلکی لگر مردکت نکی قصه برنده کرو قصه نخوش و قصه کسنور بزین ام قصانه بکی لمزیس کده یا خود لبین خودو پیاوه کده لبین خودو خیزانه کده سکر براستی ام قصه رقانه لبیل نکرین ولی میجا گوتوشیانه زی خنزران تیمار ابه بلام زی قصه نخوش قد تیمار نابی. سبحان الله براستی وایا همو من او قصه رقو نخوشانی کپی من گوتراوا دزانی زرب زرب بیر من دیتاوا دزانی زرب زرب لگه کسی چند سال پیش ایستا لمزی سی کسی یک قصه رقی پیگوتی کسی قصه چی نخوشی پیگوتی دزانی چند زاری ام پیاوا ابینیوا او کسی دبینیوا یا خود چند زاری چشه نمونه چشه کد کده تو پیشتاوی تو قصه که ام کسد ببیر دیتا و آخی چی بو حال اچشی آی بخواه قصه چی نخوشی پیگوتم دزانی قد قد لبیر ناکم براستی تیری چی لدلم دا براستی برینداری کردم براستی خزالتی کردم لنا و امزی صدا واللهی بحیاتم لبیری ناکم ابی عواری خواهی بکم زانه سبحان الله زانه ام بریندار ام قصرقه چونی بریندار کردوا چونی ام دلو بری خوینی لیهینا و بای زار بزار ببیری دیتا و اخو اوفی بود اخو او دعای نخوشی بو اکادن دی کواتا خوش کی گورم برای عزیزم ایوش قصه نخوش بیکتر برین والله لبیر نکن
والله القصينا خوش لبين ناكري سان شويني كي بريندار أبي شويني كتا أبي لبينيش لكا حر أصلا نازان كيد أري إيرم بريندار بيان إيرم بو أو فنزم بيان أو فنزم بو لبين لكا بلام قد قصنا خوشا كي لبين ناكا دزاني لا شوين در بيغوتي دزاني كي لبو كا بيغوتي دزاني قصاكش شي كا بيغوتي سبحان آواء تحديدي دكا ولا بني دكا وحفظ وضبطي دكا دا خوشا بيستان براسي أقر إيما بمعنوه چیش کن من با آسانی حل بی با کوتین ما و با خوشترین زلسکو تایپ بی ابی قط قصی رقو قصی ناخوشو قصی نازور نارب لدومانی تدری هر انسان قط مشکلی پی حل ناکری او قصی قصی رق بیتن زبوی او کسانی که دانی به صلح بکن دوری اصلاح ببینن ابی زبانیان زور پاک بی براسی زمان پاچی نشانی اویا که امپیا و مثقفه که امپیا و دلپاکه که امپیا و براستی کسی که کشایستی اویا کس صلح و مصلحت هم بکاتن لیکوات پیا و جن لهمو کسی که اولاترین خیزان ادبی گفتگو بزنن ادبی قصه کردن بزنن خو قصه کردن او نی ام بیم هر چی قصه ناشیرن و ناره که با خیزانه کم بریم یا خیزانه کشم هر چند قصه رق و نخوش ای بمن بله همو کس قصه رق دزانی بکا همو کس دزانی قصه نخوش بکا بلام کمن اوانی که دزانی قصه خوش بکن کمن اوانی که ضبطی نفسی خوانده کنو لنا گرن قصه ایچی اوان نخوش و رق بیت داره که مقابلی خوی بریندار بکا یعنی شده چی تر دبین الاسنای دامشتن لگر خزانت یا خزان لگر پیاوکی خوی کده یعنی چشکی حل بکن یک لم دوانه انفعال دکا یک لم دوانه قصه چی ناخوش دکا دزانی عقل اوی که اوی مقابلی امتصاصی ام توربونه بکا یکسر توربونه که بخواتو بقصه چی خوش زوابی دوا یکسر وسعکا هادئ دبی اما خوانه خواسته اگر او گوتی سیر او گوتی پیاس او گوتی حبت او گوتی هشت سبحان الله یکسر زسکت یک دسی با یک قصه ناخوش زلسکه تک دسته من زاره چی چو ما صلحک ابا کردی چو ما صلحک صلحه چی قتل بو دانشتین براسی کسی که من لگل دانشته بو هر بقدر چار نفری و چی منده بو اونده هیکلی گوره بو وم ده زانی هیکلکه همو عقل و معرفته برام که دانشتین لسق صلحکه والله یقصی ناخوشی کرد یار اقصاشی کرد هر اقصاشی کرد یقصی ناخوشی کرد بخو بسول حکا ببتن جوان کاریو لیکتریان راچه شمستیان لیک بدن بس الحمدلله یعنی خواهی گوره وی کرد فضلی کرد کدوای دانش نو و چه کابرایان در کردو و سول حکا زور با عقلی پیکاتو چشکا تار سر بو عزیزانم یقصی ناخوش مال هر دتا چینی یقصی رقو برندار کر دل ویران دکاتن تا بوی سانی عقل اوی قد قصی رق نکا با خو من لیرا بین لقصی شیرن با خو من لیرا بین لقصی جوان با خو من لیرا بین لقصی نرم و شیرن و رکو بیگ برو براستی این من البیان لسحرا براستی هند زارن قصی نرم مار لکن درین قصی خوش مار لکن دین تدرین براستی وای هر چی اقدو بغضو ناخوشی لدله والله بدو کلمه نرمونیان حموی لدله انسانه که دیتا داره و هیچی لفکر نامینیتن زا عزیزانم و پیویسته زور زورش پیویسته با چاره سر کردی گرفتی خیزانه کن من براسی قصه کن من نرم به قصه وانه که رقو ناخوشو برندار کن

پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی هر کس یک لکاتی بیان و ایواری لیدا دید سه زاران ام سه صورت بخوینه او در باره همشتی چی بسا

خوایا تو پروردگاری منی جگره تو هیچ خوایا چی شایسته پرستن نیا تو من درست کردو و جیانت پیداوم من بنده توم لسر او بلینو پیمانم که پیم داوی با پیتوانا نانش جینم خوایا خون با تو دا پارزم لو زیانو خراپانه که من انجام داون داندنیم بچاک کانت کر سر منت کردون و داندنیم بگناه کانمو لیان پشیمانم دکوات لیم خوش با چون که زیگل تو کس دستالاتی لی خوش بونی نیه لگناه و تاوانکان هر کسی کاتی ایواری بسردهات امو شانه بله برو یقینشی به به اگر لم شود ابمره او دچی تبهش دیوا و هر کسی چیش کاتی بیانی کرده و بیان لید او اگر لو رو جد ابمره او دچی تبهش دیوا.

خواه من لدنیا و لتو آروش دعوی خیرو خوشی و چاکه و ساغ و سلامتی و لیبردن و بخشین دکم خواه با دین و دنیا و سروت و سامان و خانوادکم دعوی خیر و خوشی و ساغ و سلامتی دکم خواه عیب و عالکم دا پوشا خواه لترس و لرز و توقین بم پاریزا خواه لو بم پاریزا کل نیوان دستم دایو دیارا لوی کل دعا و موو نا دیارا لوی که لدست راستو لپیش و ما لوی که لچپو لدعا و ما لوی که لسرو مو بسرم دازالا خواه بگوریو دی صلاتی تو خملو دا پارزم که لجیرو بنهینی رشکوش بکریمو فیلو استمم لی بکریت.

0: خواه ایما به های تو شو من کرده و به های تو شو بیانی من کرده و به های تو شو دجین و به های تو شو دمرین و هر بلای توش دکرین و
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ

0: هیچ خواهیک نیزگه لالله تاکو تنیایا هیچ شریک و هاوله چینیا همو ملکو ده صلات و سپاس استایش هربو اوا و او بسر هموش دیگ ده بتوانایا او ذکره بیانی و ایواران ده زارانده گدرید
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: پاچی بگردی بو خوایا سپاس استایش بو او خوایا هر کسی کاتی بیانو ایواری بسر داد ست زاران او ذکر بله سبحان الله وبحمده اول روز قیامت دا کس شته چی چاکتری لو کسی لکل خویدانه هیناوا مگر یچه اوی گوتی بید یعنیش لوی زیادری گوتی بید سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا بأميدي سودلي ورگرتن ايرا دنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.

0: نشانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مستام محمد ملافا یقشار زوریا کبر همی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردنه بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بولنا سور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همدا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوین نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو با
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی حفته و سه برزن لعلقی را بردوده بس من لو نامانه کرد که پیغمبر درودی خواهی لسر به با سروک و پادشای ولاتانی دنرد بس من لنامکی نجاشی و مقوقیس کرد لبشتیوانی خواهی گوره لم القیش ده ده چین سر نامی سیهم که پیغمبر درودی خواهی لسر به با کسرا پادشای ولاتی فرسی نرد لعبدالله کوری عباس و رضای خواهی لسر به ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامی که نوسی با کسرا با گیندنی ام نامی عبدالله کوری حزافی سهمی هل بجاردو پی فرمو که بیگینه تا فرمان روای بحرین اینجا اویش روانی بکات بولای کسرا کاتیک خویندیو دراندیو پرچه پرچه کرد ابن مسیب رحمتی خواهی لبه ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نزای خرابی لیه کردن باوی که خدا ملکو ده سلاتیان پرچه پرچه بکات لجرانوی که ترده لسعیدی کری مسیب و رضای خواهی لسر به ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به با کسرا و قیسر و نجاشی یک جور نامی نوسیوا بناوی خواهی بخشنده مهربان لمحمد پیغمبری خواوا بو کسرا پاشان تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بلام كسرا برل سير كردني نامك دراندو پارچا پارچي كرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی خدا خویو نتوکی پرچه پرچه بکد تبری رحمتی خواهی لبه دقی نامکی باز کردو و هنویتی لابن اسحاق و اویش لیزیدی کری حبیب و رحمتی خواهی لبه دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به عبدالله کری حزافی نر بولای کسرای کری خرمز پادشای ولاتی فرس ام نامی بو نسی بو بناوی خواهی بخشنده مهربان لمحمد پیغمبری خواوا بو کسرا خاون شکوی ولاتی فارس صلاو لو کسی کشوان رگای هدایت دکوید و باور بخواو پیغمبرکی دهینید بو بانگوازی خدای گور بانگ دکم که من پیغمبری خودم بو گش خلکی جهان بو اوی خلکی زندو خاون هوش بیدار بکمو بلینی خداش بو بباوران دیت دی مسلمان بسلامت دبید و اگر پشتت حلکی و بدن بانگوازک و نی او اوبالی تاوانی اگر پرستکانی جد سلاتی خود لأستوی تو دبید کاتک کس را خوندی و دراندی و پرچه پرچه کردو و تی بو شویا نامم بودنو سه لکاتک دا اول جردستی منا پاشان کس را نامی که نوسی بو بازن که فرمان روی فرسکان بو لسر ولاتی یمن تیایدا نوسی بوی من حوالت پیددم که کسی پیدا بوا شتیگ دلیت هیچی لبارو نازانم بانگشه پیغمبر آیتی دکاد بدوای دابنه رو پی رابگه نبال مالی خوی دانیشو به هیچ جور نچت ناو خلکوا او بانگوازش بابلاو نکاتو بعد از حل گره لو کارا اگر نا کسانی وای بودنیرم خوی و کسو کاری و حوزی لبین برن اینجا دو کسی جربزه و بجرگ لای خود بنیره بولای او پیاوی که لحجاز دا سری حل داوا بابیه نن بولام پاشان بازن پالوانی که خوی نرد که نسراو بو ببابویا که نسری که لحاتوی کارنامه فارسی بو لگلی دا کسی که فارسی تری نرد پیانده ود خرخسرو نامه کی نصرایی پیدان ک بیگن نخدمت پیغمبر درودی خوایل سر به و فرمانی پی کردن ک لگل خویان دبیه نن بولای کیسرا به بابویی ود برو با او شاری او پیاویلیا قصی لگل داب کو دنگو باس کم بو بهه نروا رویشتن هتا گیشتن شاری طائف چاویان کود بکسانی کی قریش کل دروازی طائف نشتجه بون پرسیاریان لیکردن لباری پیغمبر و وتیان اول شاری مدینه لویدا قریش کان شادو دل خوش بون بو دنگو باسو حوال پرسینا هندیکان با اوانی تریان دود مجدتان لیبه ام جاریان کوتو تداوی کسراوا پادشای پادشایان او پیاوتان لکول دکاتو او بو رویشتن هتاکو گیشن خزمت پیغمبری خوا بابو یکو تقصه کردن لخزمت یاوتی شاه شاهان پادشای پادشاکان کسرا نامه کی نوسی و بو خزمت پادشاو خاون شکو من بازان فرمانی پی کردوا که بدوای تو دا بنیریتو لگل خوی دا بدبات اویش منی ناردوا بو اوی لگلم بید بولایان اگر بقسمان کید او خاونشکو بازان شتیگ دنوسید لباری تو بو پادشای پادشاکان که بقازان جی تو بیتو دستت بود ریش نکد بمبستی آزار داند خو اگر بجوین نکیتو پشت حل کید او دلنیابو بزانا او کات خوتو گلکد لناو دباتو ولا تکتان کاول دکات کاتک چون خزمت پیغمبری خوا بریشی تاش را و سمیالی زلوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی حزی ندکر سیریان بکد پاشان روی تکرنو پیوتن خاک بسرتانو مالوی رام بن که او فرمانی پی کردون و تیان پروردگار منو گورمان کسرا فرمانی پی کردوین بو کارا پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرموی بلان پروردگارم فرمانی پی کردون بهش نوی ریشم و کرد کرنوی سمیلم اینجا پیوتن برون حتا کس بی ورنولم وحی لآسمان و با پیغمبری خواهات در باری دنگو باسی کسرا خواهی گوره شیروی کوری کسرا ازال کردو بسر کسرا دو کشتویتی لو شوی رابردو لفلان ساعتو فلان مانگ دا کورکی خوی شیرویا توانی بسری دا زال بیتو بی کجید دواتر بانگی کردنو حوالکی پیراگه اندن فرموی برونو بولای فرمان رواکتانو حوالی پی بدن که او کسی ایو به خدای خوتانی دزانن او خدای من کشتویتی که بانگشه خدایتی دکر بخوی وطیان تو دزانی چی دلید؟ ایمه لیره ماوینو لسر تو وستاوین لوش بچوکتر من پی قبول ندکرا اوش بنوسین لسر زاری تو و به پادشای را بگینین؟ فرموی بله فرمایشتکان نوسی کل چه ساعتکو روژکو منگک دار روی داوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی اوی لمنو پی راگه انو پی بلن او آینو ده صلاته من بمزوانا دگات گش او شوینانه ملکی کسرای پیگشتوا لبدا کتایی دیتو سمو نالی پی ناگو حوالشی پی بدن اگر مسلمان بیت او هرچی لجر ده صلاته تی پیده دینو دی کینو بفرمان روای سر نتوکی خوی دواتر لخزمت یا رویشتن حتا گشنو لای بازانو حوالکان پی راگه اندو تی واللهی او قصی پادشایان نیا من وای بوده چم او پیاو پیغمبر بید هر وقت دفرمید دی با چاوری بکین لوی که فرمویتی اگر راز درچو او قصی آسایی نیا بلکو پیغمبری که نیر راول لاین خواوا و اگر بپیچوانو درچو او تیروانی و حلویست من لباره و به همان شوی پیشو ده بید هشتا بازان حل نستاو زوری پینچو که نیر راوی شیروی بنامه که و گیشت لایو تیای دانو سرابو لپاشان من کسرام کشتوا و ام کارشم تنها لبرتول سنو بوا بو فارسکان چون که خوینی پیاو ما قولانی گور پیاوانیان به در درو بیهوده کجرانو سپاکشیان لنا ولاتی خویان تون کردون و جیریان خواردو به دست بند کرانوا اگر ام نسراوی منت پیگیشت به همان دستوری پیشو جوی رایالی من دبید باوردی سرنجی او پیاو بده که باوکم کسرا نامکی لبارو بو نوسی بوید هیچ حلوستی که لبارو منوینو حتاکو فرمانی مند لباره او پیدگاد کاتک نامکی شیروی گیشت بازانو خوینده او تی براستی او پیاو پیغمبره اینجا مسلمان بو لگل او فارسانی کلیمن لگلی دابون هر لباره سردانکی دو کسک بو مدینه بازوی ببازانی ود قسم لگل هیچ کسک نکردوا اوندی او پیاو گورو سنگیم بو بید للم بازان فرموی لبر اوی پاسوانو دارو دستی لدور بو و تین نخیر بدل نیایو او پاری آسای شوا لناویان داده هاتو دا چو بی اوی لحشتی بترسید. بسادیو بی اوی پاسوانی هبیو به هیچ جور دنگیان هل نابرنو قسل قصی دا ناکن لخزمتیو بی دنگ دادنیشن. پاشان او بو کسرای نوی لناو چو. هیچ کسرای کی تری بدوی دانه هاتو هر وقت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرمو بوی. اگر ام کسرای لناو چو هیچ کسرای کی تر لدوی نایتو کوتایی هم پیدید. او بو فرسکان بارودوخیان لیتیک چو. دوچاری نشتستی هاتنو کارسات دوی کارسات بسریان دهات. لدوی اموا آفرتک بو بفرمان روایانو ده صلاتی گرت دست. لو باره یوا ابو بکر رضای خواهی لسر به ده فرمید. کات کسرا مرد پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرموی که هات جگایو بو فرمان روایان. پی گوترا کبورانی کچی بو تا جنشینی و چوت سر تختی باو کی. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرموی گلک سر فراز و سر کوتو نابن که کارو باری ولاتیان به با افرتک بسپیرن. لجرانوی که ترده فرمویتی گلو نتویک سر فراز و سر کوتو نابن که آفرتک سر وکایتی هم بکات. لجرانوی که ترده هاتوا گلو نتویک سر ناکونو سر فراز نابن کارو باریان آفرتک بریوی بریتو سر وکاری بکات. و باز کراوا که دقی امنامی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به که بو کسرای ناردوا پارز راوا للای کسک بناوی هنری فرعون لولاتی لبنان. چوارم، نامه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به با هرقل پادشای ولاتی روم. ابن عباس رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامه نوسی و با قیصر واته هرقل تیای دابانگی کردو با مسلمان بون با امکارش دوحیه کلبی هل بجاردو نامکی پیدا ناردوه. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمانی پی کردو که بیدات دست فرمان روای بوسرا بو اوی بیگینه تا دستی قیصر. اویش فرمانکی جبجه کردو دای دستی گوری بسرا اویش گیان دلائی قیصر. دوحیه کوری خلیفه کلبی رضای خواهی لسر به هستا به حل گرتن و گیاندنی امنامه پیغمبر اویش مجده بهشتی پیدا. لانسی کوری مالیک و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواهد رو دی خواهی لسر به فرموی هر کسیک امنامه من بگینه تلائی قیصر بهشتی بو های لپاداش دا. کسیگ لناو خلقه که فرموی اگر نشکو جرید فرموی اگر نشکو جرید او بو او کسا نامکی برد او کسا دوحیه کری خلیفه کلبی بو. ناردنی ام نامه لمانگی محرمی سالی حوتمی کوچی دابو هاوکاد لگل گشتنی نامکی پیغمبر درودی خواهی لسر به که جاوهی که کاروانی بازرگانی قریش که برو فلسطین درویشت گیشت اوه بمبستی بازرگانی. قدری خدا اوان آماده او کوروکو بونو بون و تا گیاندنی او نامه پیغمبری خواه با قیصری پادشای روم کناوی هرقل بو. هرقل داوای کرد که بازرگانکانی قریش بین خزمتی که ابو سفیانیان تیدا بو. بو اوی پرسهریان لباری پیغمبری خواه و درودی خواهی لسر به لیب کد. لو باره و دو جرانوه هیا. جرانوه یکی امام بخاری و یکی که ابن اسحاقا. ام هر دوکیان من هنوه دوائی کو کرنه و ریخستنی هر دوکیان حتا کو باز کردنی روداوکا بشیوه که ریکو پیگ بید. لابن اسحاق و رحمتی خواهی لیبید فرمید زهری لعبیدالله کری عبدالله کری عطبی کری مسعود اویش لعبدالله کری عباس و رضای خواهی لسر به بوی جرامه و که در فرمید ابو سفیانی کری حرب بزاری خوی بوی جرامه و وطی ایمه هوزیگ بوین سرقالی بازرگانی بوینو بازرگان بوین جنگو هراج بجیری هینا بوینو گماروی دا بوین لوی در پچین بو بازرگانی هتاکو هرچی مالو سامانی همان بو لناو چو کاتیک ریکو تنامی حدی بیمان مور کردو کوتی ندانستان لگل پیغمبری خدا دا کوتی ناسای شوو دوخک هیور بوا کلوو پیش بو جوره نبو. وک بازرگانیک رویشتم بو ولاتی شام لگل کوملک لقریش والله اوی من زانی و مل مکه هیچ جنو پیاوک نماوا مگر داوای پیوستی کی لیکردوین. شوینی آلوگوری بازرگانی کشمن غزه خاکی فلسطین بو رویشتین حتا گیشتین اوه اوش لسرو بندی زالبونی قیصری خاونشکوی رومکان بو بسر او ناوچانی کل ولاتکی دادا جیر کرابون للاین فارسکانوا توانی لجر کیفی اوان داری بینیو خاچ گورکیان که رمزیان بو گرای و دستیان کلو کات دا لیان برابو. کاتک ام حوالی پیگیشت خوی لشاری حمز دادنش لخاکی شام با پیاده وک نشانه سپاسگزاری برای کود برو مزگوتی ایلیا و تا قدس بو اوی نویجی سپاسگزاری بو خواب کد لکاتک دا او دسکوتانی بو گراوتوا که پیشتر لیزود کرابو چندین فرش و رایخی بو را خرابو و بونو برامی خوشی بسر دا کرابو که بسری دا برواد کاتک گیشت ایلیا کارکانی تواو کرد لبجه نانی نویجو پارانو پیاو آینیو گورو خاندانکانی رومیش لخزمتی بود ابن ناتور فرمان روای ایلیا بو هرقل کردی با پیاوی گوری آینی بسر نصارا کانی شاموا او دی گره توا او کاتی که هرقل هات ایلیا او روژه بو روژه کی بدو شوم زور غمبر بو چاوکانی حل بری برو آسمان هندگ لب تاریقه کان پیانود بشیوه کی آسایی ند بینین شیواو دیاری اویش وطی بله راستا ابن ناتور دلید هرقل زور بخفت باری و سیری استرکانی آسمانی دکرد. کاتک پرسیاریان دکرد لو باری و لولام داوتی. امشو کاتک سیری استرکانی آسمانم کرد و سرنجم دا پادشای کی خطن کرو در کود. لناو نتوکان دا چه خطن دکرو خطن کردن پی رو دکات. عرضیان کر قربان هیچ کسی خطن ناکا تنها جولک کان نبه. اوانش اونده جگه مترسینین بو تو. اوندش بایخیان نیا نامه یک بنوسا بو گوری شارکان با هرچی جولکه یک هیا لناویان دا بیان کجن اوان لسرو بندی جو بجه کرنی او فرمان دابون که پیاوکی عرب هات خزمتی هرقل که پادشای غسان ناردبوی خزمتی پادشاکان آلوگوری دنگو باس هبو لنیوانیان دا در گاوان کوتی ای خاون شکو کسی لعربکان لوانی سرقالی مرو مالاتن دیوت قصد بوب کاد درباره روداوی کی سرسره نر کله ولاتی خو دا رویداوه توش پرسیاری لب کله باره وا کاته گیشتلای به ورجره کیوت پرسیاری لبکا او دنگو باسه چیا کله ولاته کی دا بلاو بوتوا اوش پرسیاری لیکردوتی کسګ لنو هوزی قریش در کوتوا لنو خوماندا بانګشی پیغمبرایتی دکات خلکان یک شوینی کوتونو هند یک شان دجایتی دکن لنیو شاندا چندین شرو هرا بر پابوا لزور شونده لولاتی خو من و در من ناوا هر لسر پیامی خویان بردوامن کاتک او حوالی پیداوتی برون سیری کنو بزانن خطنک راو یا خود نا جلکانی لبردا کنن که سیریان کرد خطنک راو انجا هات نولایو عرضیان کرد قربان خطنک راو پر سیاریشان لیکرد لباری عربکان ووتی اوان خطنک کردن لناویان دا باوا انجا هر قلوتی او پادشای ام امتیا کسری حال داوا جلو برگی پی ببخشن بابر واد للامن هر لو ساعت وقت دابو که دوحیه کری خلیفه کلبی بنامه پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی هات لای هرقل قیسری روم لو باره و انس رزای خواهی لسر بی دفرمید او بو بردنی نامکی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی للاین دوحیه و هاوکات بو لگل هاتنی قیسر بو مزگوتی ایلیا کچندین فرش و راخریان برا خست بو که تنها خوی بسری داده رویشت نامکی خست سر فرشکو بوی چمیه و وک ریزلینام بوی کاتی قیسر گیشتلای نامکی حل گرتوا پاشان بانگی گوری پیاو آین یکانی کرد اویش بوی خوینده ووتی زانیاری من درباره او نامیه هر وک زانیاری تویا او بو قیسر بانگی کرد چه خاونی ام نامیه دل نیابید که پارز راوا او بو دوحی هاتلای لم جران و دادر دکوید که خاون شکو بسرا دوحیه ناردو بنامکا و بولای هرقل لمزگوتی ایلیا نامکانش بپی نریتی اوان لسر فرش راخ راوکان لرگای هرقل دادن ران لهر لایکو بوایا هر وگل جران و یکی ترده هاتوا ابو سفیان دلید دوحیه کلبی بنامی پیغمبر و درودی خوای لسر به هات لای فرمان روای بسرا اویش نارد لای هرقل ابن عباس رضای خوای لسر به دفرمید کاتی قیصر نامکی پیغمبری خوای پیگشتو بوی خوین رای ووتی برون کسی که او هوزم بو بینن که خزمی او پیاو بی که بانگشی پیغمبرایتی دکات بو اوی پرسیاریان لبکم لباری او پیغمبرو هر ابن عباس رضای خوای لسر بی لابو سفیان و دیجارت و دفرمید او بو بانگی سروکی جندر مکانی کرده بو پیوت بو درو و ناو و ایشامن بو سرو بندکید حتاکو کسی که خزمو کسی او پیاوان بو دینی تا پرسیار لباری پلو پایی لیده کین ابو سفیان دلید والله منو هاوریکانم لناو شاری غزبوین کسروکی پولیسکان حالیان کتای سرمن پرسیاریان لیکردین ایو چین ایمش ولام من دانوا و تی ایو خزمو کسی او پیاون کل حجاز در کوتوا و تمام بله و تی دفرمون بابروین با خزمتی پادشا ایمش لگالی دار رویشتین همو منیان را پیچ کرد بولای حتاکو گیشتین ایلیا چوی نجور و بولای بینی من دانشتوا لسر تختی پادشایو تاجی لسر ناوو بدوریشی و گور پیاوانی روم دانشتون ایمش لبردمی دادانشتین بانگی ور جارکی کرد ابو سفیان ده فرمید والله ببوچونی من اوندی گراوم هیچ پیاوکم ندیوا اوندی او خطن نکراوا مبستی هرقلا جیرو دانا بید کاتا گیشتی نلای بانگی ور جارکی کرد و تی ایوال خزمو کسی او پیاوان و تمام بله و تی چیتان لروی رچالکو نجادوا لهموتان نزیکترن لو پیاوی کبانگشی پیغمبرایتی دکات ابو سفیان ده فرمید و تم من لهمویان نزیکترم لروی رچالکو نجادوا و تی خزمایتی نیوان تان چیا و تم او کری ماما لناو او کاروانی ایمدا او رجه هیچ کسیگ لنوی عبد المناف نبو تنها من نبیت قیسر و تی نزیکی بخنوالیم هاولکانی شیبالی نزیک بن للای پشتوی رایان گرن من یان لنزیک و دانیشاند هاوریکانی شم لدوا و لای شان مو دانیشاند باور جارکی ود پیان بله من پرسیاری لیدکم لباری او پیاوو که بانگشی پیغمبرایتی دکات اگر دروی لگل کردم ایوش بدروی بخنوا ابو سفیان دفرمید والله لو رجدا اگر لشرمی او نبوای نتر سامای که هاوریکانم بدروم بخنوا لو کاتی پرسیاری لیدکردم لباری و دروم بدمو دکرد بلام شرمو آبرو چون لترسی اوی بدروم بخنوا وای کرد براستی والامی بدموا لجرانوی کی ابن اسحاق دا هاتوا ابو سفیان و تویتی بدل نیاییه و دمزانی اگر دروی بدم و بکم او بدرو ناخریم و بلان بخومم دود فرمانی کسایتی که گوره دبیت ریزی لی بجیرید هر بوی شرمم دکرد بدروی بخم و دشم زانی لعنی کمی او کارا کمن بدروی بخم و سر انجام قسکانم دجر ریت و لمودوا قصی لبارو دکرو کاردکات سر کسایتیم بوی بریارم دا به هیچ جورک دروی بدم و نکم و تی پیم بله دنگو باسی او پیاوی لناو تانده در کوتوا او چی و چونه و تم گنجا بلو پایی زور برزنیا او کاری بانگششی بودکات لچوار چویگ در نچوا و تم خواند شکو او کاری او دستی داوتی او انده جگه بایخ نیو باو راده شانو شکوی نیا که با ایو گیشتوا والله لو قصانی کردم او رشی لندامو پیم بله لوی پرسیارد لیدکم لباری او کاری دیزانی و تم پرسیار بکا لباری هرچی که ببیر داده یکم پرسیارک لباری و لی کردم او بو باور جارکی ود پرسیاری لیبکا رچالکو نجادی چون لناو تانده ابو سفیان دلید و تم لناو مانده خاندان و خاون نجاد و رچالکی رسنه و تی آیا هیج لباوکو باپیرانی پادشا بون لجرانوی ابن اسحاق ده آیا لو پیش پادشایان هبو ملکو ده سلاتی زود کرابه؟ بوی او قسم کرد بو اوی بزانم آیا نایویت ملکو ده سلاتی پیشوی بو بگیر نوا؟ و تم نخیر و تی برلو بانگوازی استاده کاد درو تان لی بینی وو باو تاون برتان کردوا؟ و تم نخیر و تی چه شوینی دکویت خاندان و گورکان یا خود چو ساو و جردستکان؟ و تم جردستو چو ساوکان؟ و تی زیاد دکن یا خود کم دکن؟ و تم زیاد دکن؟ و تی آیا هیچ کز لوانی کشوینی کوتون لآینکی پاشگز دبنوا لدوای اوی مسلمان دبن لرقی او؟ و تم نخیر و تی شرطان لگل دا کردوا؟ و تم بله و تی شرکانتان لگلی دا چون بو؟ و تم جنگ لنوان من دا بنوره بو جارک او سر کوتوو جارک ایمه و تی آیا پیمان شکینی دکات؟ و تم نخیر ایمه استا لگلی دا لدانستان داین نازانین چی بسر دینید و ایمه ما ترسی من هیا لوی پیمانه که بشکینید دلید والله هیچ قصه کانم به اندازه ام قصه ام ببایخ نبول لای هیچ گمان و دودلیه که لدل داد روز نکر لو ترسام به هوی و کسایتیم لکدار بی لهیچ شتیکی تر نده ترسام کارم تیب کاد لجرانوی موسای کری عقبو عروی کری زبیر رضای خواین لبه دلید آیا پیمان دشکینید؟ ابو سفیان دلید نخیر مگر ام جاره کشر من وستاندوا او پیمان شکینی بکا هر قلوتی ام جاره به هیچ کار یکتانوا لپیمان شکینی او دترسن وتم خلکانی کی ایما پشتیوانی هاو پیمانکانی انکردوا لدجی هاو پیمانکانی او کخوی لمدینه هر قلوتی کواتا ایو دس پیش خریتان کردو خوشتان پیمان شکنن و تی لناو تان دا بر لأو هیچ کسیک هبو ام بانگ شیب کات دلید وتم نخیر لجرانوی عروو موسا دا رزای خوین لسر بی هر قلوتی ایو برازگوی دزانن یان بدروزن لبانگوازکی دا دلید بلکو بدروزنی دزانین هر قلوتی او قسانی پی ملین دل نیابن درو لکسی کو در ناکوید که بانگشی او هاب کاد اگر او پیغمبر ناو تان دایا شری لگل دا مکن چون که جولک کن ام کاردکن ام تایبت مندی اوانا و تی فرمان تان بچی پیدکاد و تم دلید خواب تاکو تنها بپرسنو هیچ هاو بشی بو بریار مدنو دست برداری او قسانبن که باو با پیران تان و تویانا لسر بیرو باور تان لجرانوی کی ترده فرمان من پیدکات که خدا بپرستینو هاو بشی به هیچ جوریک بودانانین قد غمان دکات لپرستنی اوشتانی باو با پیران من پرستو یانا فرمان من پیدکات بنوش خویندنو زکات دانو برازگویو داوین پاکیو پیوندی خزمایتیو با امکبون برانبر پیمانو بلینو پاراستنو جرانوی سپردکان بله برزن هرقل لرده ولامی ابو سفیان داداتوا لیک بیکی او پرسیارانی که روبروی کرده بوا بلان بداخوا کاتی برنامه کمان لیر دا تواب بو و پشتیوانی خوای گوره همو من چاوره دبین تا بزانین لالقی دا هاتو دا هر قل چون ولامی ابو سفیان داداته و چی پیدالید تا او کاتش همو تان بخوای گوره دست بیرین خواتن لگل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قويل بانگ دبيت بلد شاياتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين اوا خوال لقناها كاني خوش دبيت.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله، هاو كار منبا پشتیوان منبا پرجیر منبا یارمتی من بدو سر من بخا. یا رب یا رب یا رب، کسی بی کسان پناگی فقیر و هجاران و پشتی بی نوایان. خدای مهربان خدای پروردگار، خدای مهربان خدای پروردگار، مهربان کم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکا پروردگارا. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، ششكان من بو حل بكو لخم خفت لإيش وجان رزقار من بكو تيك راي جيان من خوش بكا برور ديگارا مهربانكم. الله يا الله يا رب يا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوش و شادی به ایمو به توابی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی به تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسوده و بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاو شر و کشتر لولاتی ایمو ولاتی مسلمانان دنیا دور بخوا. خدای پروردگار خدای مهربان، اجاو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من درجان نسوتیو افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن. پروردگارا مهربانکم، بالی رحمتت بچیشه بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم، بخشندكم بالي رحمتك بچش بسرتك راي ولاتي مسلمانان، دستي يهود ونصارى وكفار ومشرك ومنافق كان، دستي فتنه وفساد، دستي اجاو وجاسوسي بيلاني بيس ونغريس وخيانتين لولاتي مسلمانان ببرو. هيتي دي كان نتوانن باقرو اسن تاول كاري لنيو مسلمانان ديجت بيودن. يا الله يا الله يا الله، خدای گورلی د پاره مو بناوی جوانت صفاتی برزو برزو پیروزه. پروردگار کرم نه د پاره مو مادام اوان دی انوی فتنه و شر و کشتار لنی مسلمانان برپا بکنو بلاو بکنو. خدای خدای فتنه ک بخونه ولاتی خو یانو به یکتی مشغول یم. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانان یان پرکر لا اگر اوها ولاتیان پر بکی لا اگر بلانو بی جگایم بکل. یا الله پروردگارکم مهربانکم، خدای عزیز خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانیان بی باو کرد اوها بی باو کو هتیویان کی هرچند زور بیان من دالی زولو بی باو کرد. پروردگارکم مهربانکم، خدای گوره لید دپاریم بناوی جوانت صفاتی برزو برزو پیروزت. خدای متعال خدای مهربان، خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جیراب کی، یا الله دست من بابا تالی نگرین یا خوای پرودگار، خدای پرودگار ولامی تکرای دعوا کاری کن، ایمو دعوا کاری مسلمانان بدیوا، اللهم آمین، اللهم آمین، و صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خوشكم لياني بريس سلام ورحمة وبركات إخواتنا لسربهم شو إن شاء الله لخدمتنا لپال پایه کیتر لپایه کانی میرگزاری عزیز و خوشویست و شنبایک ل خوشویستی عزیز باسه که این لدلی هاولان لدلی خلکانی ترا خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخوای لسلیم لدلی او کسانی کوا باسی اکن با احمد جواز بو لهموش شوکانی تر خوشویستی کویلکان با سیدکان یان رعایا بو ملیک و پاشا و ده صلات دارکانیان یا منال بو دای کوباوکی یا دای کوباوک بو منالی خوشویستی پیغمبر صلات و سلامی خواهی رسر به طابعه کی جاوازی هست لدلی او کسانی کواب براستی دین میدانی خوشویستی عزیز من صلات و سلامی خواهی رسر به معنای کی تر چیجی کی تر لذتی کی جاوازتر لوی کواب لخوشویستی های بینیم مقارنه کردن لبینی دو خوشویستی جوازا وکو او هلایی که زور جار لبابتی عائله و خیزانا کسی جنک لپیاوکی بپرسی بشه منت زور خوشوی یادائی کرد لکاته که دو خوشویستی زور جوازن دو دنیا و دو فضای جوازن هر دو کی خوشویستیه بلام هیچیان جلقی او کیتر ناکا و هیچیان دجی او کیتر نیا او خوشویستی که با دایی که معنی که جاوازی هی لخوشویستی که پیاو بجنکی هیتی سر رای ابو ام جاوازی لخوشویستی کانا خوشویستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمی خواهی لسر به شوی که جاواز لخوشویستی مروف با مروف لهمو عشقو خوشویستی کانی سر زوی جاواز ترا ام خوشویستی ظالبه بسر همویا وجب هیچ شان لقناکه بگره هنی جار خوشویستنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسر به پیداگری لسر دروس کردنی خوشویستی زیاتر اکا لدل تا برانبر خلکانی تر بلام هموی لجر سایه و سیبری خوشویستی عزیز وجب هیچ شان لقناکه بگره هنی جار خوشویستنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسر به پیداگری لسر دروس کردنی خوشویستی زیاتر اکا لدل تا برانبر خلکانی

او مالانی که کوتان کردو تا او بازرگانی که واتر سن زرری تیاب کن او خانو مالانی که واتیاتان دروس کردو لخوا و لپیغمبرکیو لکوششو قربانی دان بو دینکی خواهی گرم ایرابان خوشتر تانوی چاور ریکن تا خواه عقوبتان دا همو خوشویستی امانه لجر سایی خوشویستی عزیز و خوشویست مانا صلاة و سلامی خواهی لسر بی قال قرآن افرمی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بی اولا ترا پیشنگ ترا بخوشویستی بو ایمان دارن لنفسی خویان هاو سرکانی پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بی دایی که همو یعنا بویا ابینی صحابه کان رضا رحمتی خواهن لبه لم خوشویستی و کو خوی تیگیشتون هستی انا کر ام خوشویستی راین اکیشی بو معنا و فحوی ایمانک که لجر طاعت یا هر کسی که خوشویستی چیجک لجر اوسی برا ابینه اگر تو بو خوشویستیم عزیزا و ام خوشویستی جاواز لخوشویستی کانی تر اوه کوا هر خوشویستی اک لگل هر کسی کاکی پشکک لا پریشکو آگری آزارکانت پیشان داد جگل خوشویستی عزیز من صلات و سلامی خواهی لسل فرمیسککانی فینکا فرمیسککانی شیرینا گریانکانی آرامیا گریانکانی شوقو ویستنی گیشتن با او هیچ جهر معنی بیوفایی دل رقی دجمنایتی خرابکاری تیانیا ببین خوشویستکان چند یک تری آزاردن بلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی سریت تنانت بگریان کیش من بای ارامی بود دلمان دینه صحابه کان همویان لمتی گیش تبون قاضی عیاض رحمتی خیلی بیا فرمی حب اصلی محبت و خوشویس معنای میل ادا محبت لزمان معنای میل ادا بلام کاتی میل اچی بوش تیک زور زور بیل انا میل کربتی بس ببشی سوزداری و عاطفه و هيا بلام خوشویسنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای له سربه تنی عاطفه نیا عاطفه پالمر سوس پالمر یک بو او خوشویسمن بو پیغمبر به صلی الله علیه و سلم خوای له سربه بلام او اسس ابن مایک خوشویسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دائم ازری جیانی له سر دائم ازری یتر چن خالک به کورتی اماجی پیدم بو او او رداوانی له خوشویسی او باسی اکم تی بگین معنی گشت یگر تو بو ام قاعده ابن ما سرکیانی کوا زانان لسيرتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خير السربية هل ينقوزيوا ولا فرمايشتوا حديثة كان ولا سيرتي الصحابة رضا رحمتي خير السربية هل ينقوزيوا هيك يكلمان الشوين كوتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خير السربية خير القرآن فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بيان بلي أقري ايو اخواتان خوش اوي شويني من بكون خواه اوي خوش اوي يعني يكيك لأساس بنماي خوشویستنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به اوتانی هول بدی کرد و کانی او جبه جب کی نک بس عاطفه دو به نک بس شعری و سرابلی نک بس بوی بگرید فرمیست کات شیرین اوه کلا گل یک یک لگرین ترین بابت و رکیز کانی اتباع شون کوتنی هنگا و کانی او شوازی او حتی کوملک رجدن لخزانه کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به پرسن سیکسن الان پیغمبری خواه صلاة اسلامی خواهی سر بید چون شو نیجا که چون عبادت که چون خواه ناسیه که الان آوه روشو اگری آوه شو نیجا که آوه جیانه که الان آخر او پیغمبری خواهی خواهی گروه میرمان لگناحی باش و پیشی خوش بوا یه مزور گناح بارین هر که کن واجب اکال لسر خواهی الان ایمل لمو دوا بجورک عبادت کن کشیو بی لسر لگل تاوان باری کمانا یکی کن علی من ایتر لامودوا همو شویک شونیوش کم قط نخواهم یت شویک یکی کشان علی سیون بیت منش ایتر دوان زمانه بر روزو بم یک روز روزونش کن یکی تریشان علی من پیمان به جن نخوازم ترکی دنیا بکم دعای و عزیز من صلوات و سلامی خواهی لسر بیار رحیم و رؤوف با امتکی اگر تو خزانه کنی باید گرنا و فرمی کوملک خلق لدره وی مدینه هاتبون بونیوش لقل ما نابن هاتون علیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر سیبیت چون عبادت کابو من باز کرد وی که کنواي و تیکی کنواي و تیکی کنواي و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خیر سیبیت چو سر من برکی فرمی بیستوم جماعت یک هاتون همیشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر سیبیت کات کرخ نیشی گرتوا بشوی گشتی نی کسکی میناشکن نکرد ول ناو کمالگا بشوی کی عام فرمی بیستوم جماعت یک هاتون علیم شونی جکین

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: سلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوارن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوجه که جوانوا خواه گورم ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوجه هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جیگا کتو تو دزنیوجت نبی الا ابي دزنیوج بگی شکم پیغمبري خاص الله عليه وسلم قد ببي دزنیوج نچو تناو جیکیو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: يسألون